0: Har du gjort det også?
1: Nei.
0: Ikke det koselig?
1: Jo.
0: Det du, og jeg trodde...
2: Du vet at min aller største drøm ved siden av å bli angrepet...
0: av elg og putte fingrene
2: i seg? Nei, av en menneske, og så overfaller jeg en menneske, så blir jeg som går seieren ut av det, for jeg flykicker de trynene. Okay. Det drømmer jeg om, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Ja. Men det må gå sånn. Min aller største drøm ved siden av det er å få kose med otter.
0: Otter?
2: Hvis jeg får kose en otter, da er livet mitt komplett. Da trenger jeg ikke å oppleve noe mer.
0: Hva er egentlig forskjell på otter og bever?
2: Ikke!
0: Ja, jeg mener det. Jeg husker ikke forskjell på det. Er ikke det det samme
2: dyret? Det er som dyre? Å si, hva er forskjellen på Johnny Depp og Donald Trump? Først og fremst utseende.
0: Ja, men ja, er de helt forskjellige utseendemessig?
2: Ja. Beveren har sånn dumme tennis, eller sånn, og jeg har reguleringstannlegen tatt ferie, eller hva skjedde med arten din? Og så har de den store flate halen, så...
0: Ja, ikke sant?
2: Den akkoteren ser litt mer ut som en lemur. Hun har verdens søteste fjes.
0: Litt mer sånn selete?
2: Ja, litt selete. Og så er de veldig glad i barna sine, så når de får barn så ligger de på ryggen, og så har de barna sine oppå seg, så ligger de og holder rundt hverandre.
0: Ja, for de svømmer på ryggen.
2: Samtidig som de ofte holder mannen sin i hånda, så svømmer de rundt i sånn tospann med babymamagen.
0: Ja, fordi de er sånn ryggsvømmere.
2: Ja, de svømmer godt på magen også.
0: Ja, men jeg bare føler at jeg
2: ligger ofte på rygg.
0: Ja, de gjør det, ikke sant?
2: Det er det jeg liker.
0: Det er det jeg liker.
2: Nei, men det er verdens koseligste dyr.
0: Ja. Ja. Men kul opplevelse da, Siri.
2: Takk. Ok, jeg tror veldig mange som skrudde på den podcasten i dag, Kim, ikke forventet dyrenytt.
0: Nei, og forklaringen på forskjellen på otter og bever var,
2: ser den. Nei, det er vel ikke det alle snakker om for tiden. Dagens sending kommer i stor grad til å handle om kongen.
0: Det er jo det alle snakker om. I swear by the
3: moon and the stars in the skies. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.

0: kombinasjon.
1: Ikke si på hvor jord
0: dag etter
1: dag. Ok, bra. Så kom noen moder jord inn der da, da de hadde rakt meg
2: fra faktisk. Ok, men det greit nok. Da har vi liksom Geir Tormåsen ved Atle Pettersen. Mm. Men så har vi jo en som på en måte får lov.
1: Ja, fordi her, jeg kjenner jo litt på sånn, nei! Mm. Det kjenner jeg litt på her.
2: Ja, ja, man gjør det.
1: Men Maria Mena har jo laget en hel låt som ute på Spotify, Slottsplass I himmelen. Og det kjenner jeg greit, for det akkurat som Maria Mena, hun har sunget Vårt lille land, og føler at hun på en måte litt sånn hoffsanger.
2: Hoffsnar?
1: Nei, ja, det, ja, kanskje det morsom også, vet ikke. Det kan godt hende, det masse humor I Maria, aner ikke.
2: Ja, det tror jeg det
1: Tror du?
2: Ja, ja, I Maria Mena, ja.
1: At det masse humor?
2: At hun har humor.
1: Tror du det?
2: Ja, vi vet det.
1: Åja.
2: Ja, ja, ja.
1: Vært på stand-up show på Lattermu?
2: Nei, jeg har vært på Fors.
1: Åja. Greit, greit, greit, greit. Men hun har også laget en sang, og da tenker jeg sånn, den grei. Dette kan vi godta. Og så stopper vi der.

0: Dette en konge verdig. Du ikke enig?
1: Ja.
0: Så dette helt greit. Jeg må bare si at hun også bruker ordet bestefar og rimer på det i oppløpet til refrenget her.
1: Ja, det altså, synes jeg er ja, da er vi lei av det.
0: Ja, vi er litt lei av det.
1: Ja, hvis du som hører på nå artist og vurderer å lage en sang, så det ikke lov til da bestefar brukt.
0: Bestefar brukt opp, ja. 100% brukt opp. Det var litt, det var nytt for meg det der med bestefar også.
1: Ja, hele Norges bestefar.
0: Jeg visste ikke det.
1: Nei, ikke heller.
0: Jeg skjønner det. Det ikke uforståelig for meg, men jeg var ikke klar over det. Samtidig til Gaute og Atle og alle andre som måtte, hvis Petters katastrofe nå skal lage en folkelig rap om dette.
1: Så. Niklas Rønning
0: ja, kommer ja, vel, men... Rønning skal på. 100% stønningsshow til dette, selvfølgelig. Så tenker jeg, det jo greit, det jo deres kunstform. Vi elsket jo noe Trygve Skaus sine dikt om kongen, ikke sant? Ramlet ut
1: bra,
0: der. Og ja, det var bra, og jeg helt sikker på at det sitter en eller annen vever oppe i galom og vever noe greier, ikke sant? Man må bruke sin kunstform.
1: Absolutt.
0: Det skal man få lov til. Men da må vi, min kunstform er jo ironi, da må jeg få lov til å ironisere over det.
1: Ja, det er lov.
0: Når dere bruker bestefar i dikt nummer 350. Ja, kan vi være enige om det?
1: Vi helt enige.
0: At jeg unner meg å være ironisk, også i sorgens tid, det vet jeg ikke om alle skal unne seg. VG for eksempel, da.
1: Ja.
0: Som jo er en...
1: En av landets største aviser.
0: Ja, og de må ta ting på alvor, 100%. Og det tror jeg de ofte gjør, men så tror jeg innimellom at det glipper, at ikke de klarer, enten om dette er ironi, eller om det er fanden i voldskhet, eller hva det er. Jeg bare kom over en bildekarusell, på forsiden av VG for noen dager siden hvor det var at vi får ny dronning for når vi får ny konge så får vi også ny dronning ja. Mette Marit blir dronning og da var det en bildekarusell som bestod av tre bilder og et bilde av dronning Sonja i ung alder hva sier man nå til Sonja? Er de dronning begge to da?
1: Ja, de er dronning begge to
0: ja. Dronning Sonja i ung alder, vakker så kom det et bilde av dronning Sonja nåtid, vakker så kom det et bilde av Mette Marit med Sonja i nesa
1: Er det det de valgte?
0: Det var de tre bildene. Så sånn. To bilder av dronning Sonja. Vakker, begge. Sånn. Et bilde av Mette Marit. Det finnes en milliard bilder av Mette Marit. Tatt av profesjonelle fotografer i studio med pen kjole. Og skal legge ut et bilde for å presentere sånn. Dette er dronningen i landet vårt nå, fremover, folkens.
1: Med Sonja i nesa.
0: Slitent nærbilde av Mette Marit med Sonja i nesa uten maskara.
1: Ja, det er Nei. Ufint. Det er ufint, faktisk.
0: Ja, det er ufint, og ja. Det kan ikke være noe annet enn Det er jo ikke ironi heller. Det er jo et stikk fra VG sånn, lykke til da, Mette Marit.
1: Ja, føler du det?
0: Ja! Hva er det de vil si med det bildet da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett bildekarusellen. Bare hører det. Det høres jo helt merkelig ut hvis det er to...
0: Altså to fine bilder av Sonja.
1: Og hvis det er et ungt bilde av dronning Sonja og et nå, ja. Så kunne det et ungt bilde av Mette Marit og et nå.
0: Eller i hvert fall et uten Sonde.
1: Ja, jeg er enig.
0: Du ser jo ikke akkurat ut som er klar for oppgaven, hvis du skjønner, der hun sitter.
1: Nei.
0: Nei, det synes jeg var stygt av VG. Fy, skandere. NRK derimot synes jeg er en finere vinkling de har jo, at det kan bli fem dronninger samtidig med fine bilder av alle fem
1: Jeg vet ikke om det noen gang har vært fem dronninger samtidig før men det har det nok ikke men da er det jo kronprinsesse Ingrid Alexandra da, som blir dronningen av Norge og så er det kronprinsesse Victoria av Sverige vi har en Elisabeth som er i Belgia Katarina Amalia som er fra Nederland og så har vi Leonor fra Spania Tenk deg nå, alle de blir dronninger samtidig
0: Det er Game of Thrones stemning det, ikke sant?
1: Men
0: blir verden annerledes, tror vi?
1: Det tror jeg
0: At, blir det mindre krig?
1: Det vet jeg ikke. Det er jeg faktisk litt mer usikker på.
0: Ja, hva blir annerledes da?
1: Nei, altså, det er jo annerledes i den forstand at monarkier rundt omkring i Europa svekkes jo litt. Ikke sant? Det gjør jo det med tiden.
0: Ved at det er en kvinne som sitter ved roret?
1: Nei, ikke at det er kvinnen sin underskyld. Altså, vi har dronning Elisabeth som har klart å styre dette med jernhånd, så det, jeg tror ikke det har noe med kvinnere. Men jeg er bare spent på hvordan monarkiet blir fremover. Ja. For nå er det jo nå er vi, jeg vet ikke hva slags omdømme kongehuset har nå men Nei. Det forandrer seg, det er jo tall de måler hele tiden og akkurat nå det som skjedde etter kongehuset, så blir man jo helt sånn åh, Norge elsker ja, man blir det, ja. Veldig en periode
0: ja.
1: Og så er jeg spennende på noe nå ser man jo på Håkon og han holder taler og han så fin og man liksom lever seg inn i, han har mistet faren sin nå skal han inn i denne store rollen han har store sko å fylle, men vi heier på han vi har troen på han, ikke sant? Jeg er veldig spent på hvor lenge den følelsen varer.
0: Jeg tror jo kongehus den hver tid er avhengig av at den personen som er konge eller dronning må gjøre en jævlig god figur, eller så svekkes det ganske sånn raskt.
1: Ja, men altså, jeg har jo troen på Kong Håkon.
0: 100%
1: jeg tenker jo definitivt at han kommer til å klare dette, men det så mye annet støy rundt Kong Håkon, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det jo vanskelig nå. Marius har jo anket, ikke sant? Det kommer en rettsak, en ny rettsak som skal opp i lyset. Det mye andre greier rundt han. Jeg bare spent på hvor lenge det varer, og hvordan vi stiller oss, altså hvor langt vi har kommet i prosessen den dagen Inger Alexandra skal ta over, på en måte.
0: Skjønner. Vi kan jo håpe at det blir mindre støy innen den tid, for det jo en stund til hun skal ta over. Jeg synes bare fascinerende nå, apropos den støyen, ta Lille Marius for eksempel, da, som det har vært litt stille rundt nå en periode, men hvor det dukker for eksempel sånn, han fikk jo lov til å bære kongens båre i prosesjon gjennom slottet.
1: Ja.
0: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenke.
1: Ja. Og da, men han kan egentlig ikke være på slottet da? Med fotlenken, de har skrudd den av i anledning bare kiste. Men, for jeg
0: tror ikke han kommer konstant støt i ankeren gjennom
1: Nei, det ikke støt.
0: Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke.
1: Den nå har du litt for langt unna skærgum, gutten min. Nei, men det jo...
0: Men det greit? For jeg tenker sånn, jeg tenker at hvis forrige konge hadde fått bestemme, så hadde han sagt sånn, ja, det greit, for han var en veldig raus type og åpen for... han var veldig tilgjengelig liv når jeg husker alt det der. Så han hadde nok sagt at det var greit. Men det jo folk som har problematisert, Elisabeth Nordheim for eksempel, som flink til å problematisere på Facebook. Men det har skapt litt debatt i hennes kommentarfelt, og sikkert mange andre steder og sånn. Det helt innenfor at han skal gå med fotlenke igjen og inne på slottet?
1: Nei, så jeg synes jo egentlig ikke det innenfor, men dette her, jeg tenker, for det har vært interessant å vært fly på veggen i et sånt møte der de tar den avgjørelsen, for det må jo være mennesker som sitter og diskuterer og avgjør om det lurt at han gjør det eller ikke.
0: Og så har det ikke kjempegod tid heller.
1: Nei, det har det
0: ikke. Det skal bæres nå om et kvarter.
1: Ja, og så jo garantert Marius og tidligere Kong Harald, hvordan sier man det? Tidligere Kong Harald?
0: Ja, tror jeg.
1: Eller bare Kong Harald, han alltid Kong? Man sier jo Kong Olav, selv om han er long gone for a long time ago.
0: Yes.
1: Men han var jo garantert glad i bestefaren sin. Det var en bestefar for han også.
0: Ikke si bestefar en gang til. Ja, i hvert fall ikke i en rime sammenheng.
1: Nei, men han var jo bestefar.
0: Ja.
1: Og veldig glad for å sikkert bære...
0: Har du lyst til å rime nå?
1: Ja, det klarte ikke å komme på det.
0: Jeg så det i øynene dine. Har du så lyst til å rime?
1: Jeg klarte ikke.
0: Øynene gikk i kryss. Han var jo bestefar, og det var hans siste vi bar. Og så går vi det.
1: Ja, jeg så avslørende fjes.
0: Yes.
1: Ja, det var helt forferdelig. Dette klarte jeg helt fint. Jeg kom ikke på noe, men det merker ikke Siri, men det gjorde du.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg synes det vanskelig, men det ser jo ikke bra ut. Det ser jo ikke bra ut å gå med en fotlenke gjennom der.
0: Nei, og jeg har ikke lest hele kommentarfeltet, men jeg vil jo anta at noen av kommentarene har vært sånn, åja, hva med offrene i Lille Marius-saken? Hvor fett er det for de å sitte sånn, åja, her sitter jeg i min sorg og mine traumer. Han går gjennom slottet nå, i dress. At det på en måte litt vondt for de. Og så tenker jeg at noen også har antageligvis løftet det og tenkt på liksom, større og mer helhetlig.
1: Nei, men hvordan fungerer det ellers da? Hvis det var en annen enn Lille Marius, og det var en annen bestefar som hadde dødd.
0: Ja.
1: Jeg sa bestefar igjen. Er det da lov? Får du liksom fri fra fotlenkesoningen din til å gå i begravelse?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, men da synes, hvis det er gjengs i landet, så synes jeg det er like. Da synes jeg det skal være lov for han også.
0: Ja, ok, enig.
1: Ja, det faktisk, mener jeg. Hvis det er straffen.
0: Jeg
1: er ikke
0: alltid enig med siste taler, men det er jeg nå.
1: Ja, bra.
0: Ja, enig med deg. Da går vi videre. Masse meninger, følelser rundt alle aspekter ved dette, men så er det likevel noen som tettere på dette enn oss, som virker som de gir blankt faen. Og kan du si at det forfriskende, men også litt feil. Durek, han holder på med sitt liv, han, det skal han få lov til. Med sosiale medier, hvor han jo en figur som nå på en eller annen måte representerer kongehuset, så virker det som han nærmest ikke har fått det med seg. Der ligger det altså sånn, han har 2 års bryllupsdag med kona, det greit nok, det skal du få lov å feire. Men det altså kjærlighet og videoer og memes, og altså han holder på inne på Instagram med som om ingenting har skjedd.
2: If you don't know, ask God. I do it every day, I say, God, do you love me? And then you just feel it, you hear it. And that's all you need. You don't need what other people tell you unless it's coming from love. So go back to that place in you and just say, God, do you love me?
0: Jeg har ikke sett hele videoen, for antageligvis kan selge en medaljong på slutten her. Men
1: Men tenk deg han kjeder seg. Altså, nå, men jeg mener det. Altså, akkurat fått ny nyre. Han labber rundt i skjortel og sånn der hydreringsstativ, som ikke det, intravenøs stativ, se for meg, ja. Rundt omkring på Riksen der, i gangene. Alle han kjenner er opptatt fordi at kongen er død, og alle holder på med helt andre ting.
0: Selvfølgelig, jeg er syk. Ja, det er noen som er sykere enn deg, dessverre.
1: Jo, jo, men altså, så du, har du prøvd å ligge på sykehuset en hel dag? Det er klart du må legge ut noen reels. Og på en måte så tenker jeg greit han ikke blander seg, for han prøvde litt akkurat da kongen døde, så la han ut en sånn story, hvor det stod sånn, love you dad, you were fun. Ikke sant?
0: You were fun?
1: You were fun, we had fun, et eller annet sånt. We had fun.
0: Ja.
1: Og da synes jeg det er bedre at han bare, ikke blander seg i det som foregår, at han heller bare kjører på med sin greie. Altså, han er i en egen fløy, vi trenger ikke å forholde oss til han. Han er ikke en del av liksom kongehuset.
0: Nei.
1: Og det er like greit. Jeg synes det er bedre enn at han skal begynne å snakke om kongen, og at han skal lage sånn bildekarusell med han og kongen på middag, liksom.
0: Nei, det er jeg enig. Jeg tenker at det er deilig at han ikke bryr seg med dette, og så kan vi ikke bry oss med han, for det er jo helt irritert. Det er litt sånn, er det liv på andre planeter? Kanskje sifra. Det er ikke så far sifra da.
1: Ja, så Märtha er jo så ute av bildet, ikke sant? Hun har meldt seg ut, er sammen med Durk. Da kan de holde på med helt andre ting. Og det synes jeg er helt greit. Det fortjener de.
0: Ja, de trenger ikke å bry seg. Vi trenger ikke å bry oss. Vi kan bare gå videre.
1: Vi går videre. Ja. Det er jo ikke hver dag at en konge dør. Det er jo 35 år siden sist, og nå lærer man jo ord.
0: Norsk konge da.
1: Ja, norsk konge. Men vi leser ord vi aldri har lest før, eller sett før. I hvert fall har ikke jeg det. Så man har jo lært ord som borgfred.
0: Ja, som er.
1: Det er at politikere ikke kan debattere sånn, de må ta en pause. Det er ikke noe politikk, ikke noe politisk snakk.
0: Nei, men jeg synes jeg leste noen saker om at det er noen partier som driver og møtes i smug. Ja, og debatterer det, seg mellom i sånne lukkede rom.
1: Men helt ærlig, hvis man er politiker.
0: Miljøpartiet Det Grønne hadde jo et eller annet sånn gjemt seg for å diskutere. Ja, men, klarer ikke å være diskuterer, må diskutere.
1: Jeg synes man skal det når man er politiker. Og liksom, det er masse ting som skjer. Sånn, ja, jeg skjønner det, men vi må kunne møtes i smug og diskutere litt.
0: De har 2 måneder sommerferie, og sikkert høstferie og vinterferie. De er som barneskolelærere. Ja. Slengt på en liten borgfredperiode der. Har ikke noe å spille, ikke noe trille.
1: Og så har vi ord som husorden. Hva tror du det er?
0: At det er årene i huset?
1: Det er ikke det, vet du. Det handler om at de kvinnelige kongefamilien kan bære en brosje med bildet av kongen.
0: Nåværende eller forrige da konge? Bærer de en brosje med bildet av...
1: Nei, altså den avdøde, er det ikke det?
0: Kong Harald.
1: Ellers var det kort tid på å lage brosje av ny konge. Det er sånn, hvor er du
0: pyntet? De begynte å lage brosje når Maria Mena begynte å lage låt, så det ligger jo langt i forkant her. Det skjønner du.
1: De har 7 brosjer ferdigprodusert for lenge siden.
0: Ja.
1: Med Kong Håkon.
0: Ja, det kan... Nei, jeg tipper det forrige. Det skal jo hedre den...
1: Ja.
0: Nei, kanskje skal hedre den nye?
1: Hofsorg.
0: Hofsorg, høres som etternavnet til en Formel 1-kjører.
1: Det er veldig gøy at du, for jeg har skrevet ned Hofsorg, men jeg glemte å skrive ned forklaringen, så nå husker jeg fader ikke hva det er. Det er at hoffet sørger, da. Det er at hoffet sørger.
0: Jeg så ikke det, det er en sirkelforklaring.
1: For å være helt ærlig.
0: Trenger vi et ord på det?
1: Det hadde vi ikke trengt.
0: Nei.
1: Men så har vi jo defilere.
0: Ja, er det noe i matveien?
1: Nei, men du vet jo hva defilere er nå. At man går
0: defilere?
1: Sakte.
0: Defilere? Er det noe sløyeku?
1: Når du går sakte forbi. Du går sakte forbi kisten, da defilerer du.
0: Ja, ok. Så gå sakte er å defilere?
1: Ja, jeg vet ikke om man kan
0: bruke... Kan man gå hvordan man vil, liksom? Kan man gå passgang?
1: Eller? Og jeg vet ikke om man kan bruke defilere. Hvis jeg går sakte til bussen, liksom, defilerer jeg da?
0: Jeg vil jo sakte...
3: Gå eller marsjere høytidlig.
1: Gå eller marsjere høytidlig.
0: Altså, det er en pynta versjon av spankulere.
1: Det er en pynta... Spankulere, da har du armene...
0: Det er min favoritt gangart.
1: Ja, men har du armene på korsryggen?
0: Sånn jeg får ikke lov av mannen min. Der er han litt streng.
1: Åja,
0: for du har... Sier sånn, du skal ha langt hår, og du skal... Nei, bare tuller. Det skal han ikke. Store pupper, smal midje, plan.
1: Hva får jeg si det? Ikke armene på ryggen.
0: Nei, det er en som
1: jeg tar deg bakfra.
0: Når jeg går med armene på ryggen, som jeg liker når jeg spankulerer til skogs og i mose, så sier han, ikke gjør det. Det ser ut som en gammel mann. Ja, men jeg går også veldig rart, da. Det har både min mann sagt og min far.
1: Ja, men...
0: Jeg vagger.
1: Gjør du det? Jeg har faktisk aldri lagt merke til det.
0: Jo, jeg har en veldig spesiell gang. Jeg tror tipper den ene foten min er kort, eller beinet er kortere enn den andre, eller sånn. Ellers er jeg bare folkelig anlagt.
1: Ja, men hva har det med armene på ryggen å gjøre?
0: Jo, men armene på ryggen og vagger.
1: Ja.
0: Vanskelig å se for seg. Jeg vil jo tro at... Skal jeg få en biff og noe greier i
1: kveld? Men hvis du har et ben som kortere enn det andre, så vil jeg jo tro at du har bruk for armene dine, på en måte, for å få balansert ordentlig. Hvis du har de på ryggen, så er det jo fort gjort å dette, men det kanskje derfor du trives med det i mosen, for da har du litt mer sånn...
0: Trygt å ja, faceplant i mose.
1: Det trygt å faceplant.
0: Jeg tror ikke jeg tenker så mye.
1: Det tror jeg du gjør.
0: Ja, det tror jeg også, men på andre ting.
1: Nei, så vi har jo lært oss noen ord.
0: Er det alle de nye ordene? Borgfred, hoffsorg, husorden og defilere.
1: Og defilere, så er det jo andre ord selvfølgelig, som ja. Er helt nye for oss.
0: Ja.
1: Dronning Mette Marit.
0: Det litt nytt for oss.
1: Ja, det årets nye ord.
0: Ja, det tror jeg blir årets nye ord også, ja. Mm. At det kommer, hva den heter han, Morten Harket innen linguistikk?
1: Hæ? Morten Harket?
0: Han ser som Morten Harket, bare at han en lingvist. Og så kommer han ut da, av kottet sitt innemellom og sier sånn, årets nyord er... Og så er han sånn jævlig fin på det.
1: Er det han som kommer og annonserer årets nyord hvert år?
0: Jeg har det. Ja, nå har jeg det. Sylfest Lomheim.
1: Men han er jo ikke der lenger. Jeg trodde det var faren til Andal Torp.
0: Neida.
1: Men det var Arne Torp.
0: Ja, det makes more sense på mange måter. Jeg tror ikke vi fremstår som ekstremt skarpe nå, Kim. Skal vi gå videre til noe vi kan mer om?
1: Ja, vi gjør det.

0: en ny runde med det har blitt sånn feministpodcast dette nå.
1: Det har blitt det. Men det bare denne episoden neste episode tilbake.
0: Det mannsjåvinister
1: igjen. Det mannsjåvinister, sånn ja. Som vi egentlig
0: For jeg liker jo ikke Beyoncé engang, har vi snakket om den en gang?
1: Nei, det har vi ikke, jeg Nei. Elsker Beyoncé, ja. Så ikke snakk til meg om ikke du liker henne
0: Nei, jeg liker en låt, men husker aldri hvilken der, det ikke denne Nei, tror ikke jeg Halo heller, og det hvert fall ikke den hvor de danser rundt I ballerakter
1: Og ikke, samme truls. I feel like a Danish should put a ring on it
0: Å fy, jeg blir aggro av den låta
1: Mener du
0: det? Ja, for det for meg sånn jenteforspill, sånn, nå koser de seg
1: Ja, ja Ja, det, da skal vi putte en ring på den fingeren, ikke sant? Hvis du likte det, så må du ta, gi meg en ring. Jeg liker det.
0: Altså, jeg sitter på selvståstrykkene nå med alle jentene som sitter og synger på, fra mellom fors, og vi skal ut på...
1: Ja, og så har alle tar hodet ved.
0: Bare at når jeg var ung, så var det... så var det... Jeg hater når jeg mister ord, jeg begynner å bli dement.
1: Ja,
0: gi meg morfin.
1: For det bra med medisin for dementhet.
0: Nei, men da har jeg i hvert fall en annen unnskyldning.
1: Demens heter det kanskje. Dementhet.
0: Ja. Dementhet. Ja.
1: Det var ikke det vi skulle snakke om.
0: Nei, vi går videre.
1: Ja, vi går videre.
0: Ja, vi går, jeg skal si
1: vi skal til farmen, Vina.
0: Vi skal til farmen. Reality-bransjen, de går videre. Der det ikke noe, der det ikke noe, hva kalte du det nye ordet? Hoffsorg?
1: Ja, hoffsorg, ja.
0: Nei, ja, hoffsorg. Ja, det ikke borgerfred eller hoffsorg eller noen ting i reality-bransjen. De bare durer på, de tar en durek. En durek for landet. Det greit, altså. Jeg så at det jo en ny farmen-innspilling nå, med hemmelig cast. De har fått beskjed om at kongen død der inne. Og jeg gleder meg sånn til å komme på TV. Jeg lurer på om jeg klarer å se det sånn, oi!
1: Nå fikk de vite det.
0: Ja. Nå har det skjedd et eller annet, for nå alle veldig leise. Men vi, ja.
1: Ja, for det kommer jo ikke på TV at de sier det.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men tror du at man liksom ser sånn, det var der, nå merkte jeg når de spiste den havregrøten sin på morgenen at det var litt laver stemning. Ja, for det var på morgenen, ikke sant, så garantert ja. Til den grøten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det jo det. Ja. Så hvis det dårlig grøtspising, dårlig stemning rundt bordet, så det, ja. Da har de akkurat fått beskjed om at kongen der.
0: Skal vi love hverandre at når dette kommer på TV, så den farmen kjendisen den kommer, så skal vi prøve å spotte øyeblikket der ja. De har fått beskjed.
1: Men vi faller for en ikke-sak, og så sånn, vi kan ikke si hvem deltakerne
0: Da ser jeg bilder fra fjoråret.
1: Ja, det var bilder fra fjoråret, for jeg var sånn, var ikke han med I fjor, tenkte jeg. Ja. Men det var jo hele fjorårets kast.
0: Det var det. Ja. Ok, men til året da. Ja. Året I år. Farmen ikke-kjendis. Bortsett fra Victor Sorpa, da.
1: Ja.
0: Ja, som programleder Farmen ikke kjendis Bortsett fra Victor Sorpa
1: ja.
0: Ja, som programleder Og kjendis Og at en hel del av de som der inne også kommer til å bli det For eksempel Jenny Storbonde Det jo litt sånn nye greier I år At det en storbonde som blir valgt Og hun får sitte til på en måte produksjonen Som ja. Jeg kaller det ikke synes hun flink nok lenger Og så kan hun kuppe Så denne uka her så ble det forsøk på kupp

0: var noen som gikk til valg for å kuppe storbonden, for å ta over storbonderollen, men tappte. Så Jenny, som har sittet der som storbonde i 2 uker, fikk en ny uke.
1: Oi!
0: Det var veldig gøy.
1: Ja, tror du at hun blir kalt Farmen Jenny? Jeg tror det, eller Storbonde Jenny?
0: Farmen Jenny.
1: Ok.
0: Ja, 100% Farmen
1: Jenny. Jeg synes det gøy hvis hun storbonde Jenny bare.
0: Den langt og kronglet å si.
1: Ja, det deilig å si, også. Storbonde Jenny.
0: Det så deilig å følge med på hun Jenny, for sånn, hun kom bare rett ut av intet. Og har vært liksom en ledende figur der inne nå i 3 uker, og kan bli det hele veien ut da, på en måte ha enevelde der inne, og går inn ut av sånn at hun elsker makten, men så er hun lei seg for det er tungt, og så elsker hun hele den reisen til henne der inne, som bare har blitt det. Hun fikk hovedrollen, hun, uten at hun var klar over det der inne.
1: Jeg har jo ikke fått med meg de siste episodene av Farmen, jeg vet at vi skal til noe som har skjedd nå nylig, jeg vil bare si til deg som hører på, at spoiler alert! Mm. Er det ikke det?
0: Jo. Ja, veldig ungdomsaktig sagt av det.
1: Hva heter det på norsk?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det heter
2: Røpealarm.
1: Røpealarm!
0: Veldig narkosk å si. Der du står på rullebrettet ditt.
1: Med skyggelua.
0: Med skyggelua på sneip. Ja. Ok, ja, det blir jo en tvekamp, hvor grenen skal være øksekast, og Rikard, som er liksom mannemann Rikard, selvutnevnt mannemann, og litt sånn som snakker om det, sånn, veldig opptatt av mann, kvinne og det greiene der. Han er helt rå i øksekast ifølge seg selv, det har han drevet en del med, og det skal ikke bli noe problem. Og han helst i mannekamp med en annen mannemann, så de kan kaste manneøks sammen i mannemann-tvekamp. Mm. Og så blir det Swan. Som blir hans motkandidat.
1: Ja, det er hun, for det er hun
0: vakre, som riktig. Ofte har sånne dusker på sånn skjerf i håret, har du sett det?
1: Jeg husker
0: hvor vakker.
1: Ok.
0: Ja. Jeg har lyst til å gjette nasjonalitet, men det er jo livsfarlig.
1: Ja, men vi trenger ikke å gjette nasjonalitet, men vi kan gå til den tvekampen. Hva skjer?
0: Jeg tipper norsk. Det blir tvekamp, de kaster øks. Rikard begynner, han bommer. Rikard begynner, han bommer. Han bommer. Svan setter han.
1: Oi, Svan vinner over mannemann, Rikard.
0: Jeg ikke hopp til konklusjoner. Oh, ja. Som vi sier i NRK. Rikard bommer igjen. Svan treffer. Og nå må Rikard ha 2 poeng på siste øksekastet. Han skal vinne her i tvekampen.
1: Det var bra prodi på Sotberg, holdt jeg på å si.
0: Ja, takk. Ja. Vi kan høre Ola Møller. Flakk. Ut.
2: Da har vi en vinner.
0: Rett ut. Vi kan jo også høre Rikards kommentar til hans da, opplevelse av tap mot kvinnen.
3: Det er klart, når man taper mot en jente på 40 kilo, så er det jo ikke spesielt mandig, det skal jeg innrømme. Så det tar nok litt tid å bygge opp en ordentlig maskulinitet igjen etter det.
0: Altså det Rikard har misforstått her nå, det øyeblikket han mistet mandigheten sin, var jo ikke når han tappte øksekast. Det er når han kommer med den kommentaren der. Mm. Da mistet han mandigheten sin. Hvis han hadde tatt det der som en mann, så hadde det ikke vært noe problem. Nå må han jo stå naken i Frognerparken og spise rå biff med ståpikk for å få... Altså,
1: du blir oppgitt.
0: Jeg blir litt oppgitt, ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Blir ikke
1: men,
0: du oppgitt?
1: Jo, egentlig, men jeg er ikke så oppgitt. Jeg er så vant til sånne kommentarer. Jeg.
0: Fra mannemannen?
1: Ja.
0: Men slutt med det.
1: Jeg blir alltid sånn, jeg lurer på hva han hadde sagt hvis det var jeg som hadde vunnet, for han kunne jo ikke sagt kvinne på 40 kilo. Hadde det vært mindre stress da, på en måte. Jeg kommer alltid til å veie 40 kilo.
0: Nei, du kommer aldri til å veie 40 kilo.
1: Nei, men er det da...
0: Mindre stress.
1: Er det lettere for han å tape mot en dame på 70? Eller 60?
0: Ja, da beveger han seg ut i et nytt farlig farvann på en måte, som jeg tror han skal være veldig forsiktig med å verbalisere på noe som helst tidspunkt. Han burde jo bare... jeg tenker, hvis vi skal holde oss til reality-terminologien, så er det ikke sånn... Han burde jo ikke være 110% seg selv, denne mannen.
1: Nei.
0: Jeg tror holder 70, tror jeg, maks.
1: 70 er nok.
0: 70 er nok.
1: Rikard.
0: Det var det vi rakk, Kim.
1: Det var det, og det er lenge siden du har kalt meg Kim. Jeg savnet det.
0: Ja, det er koselig. Det er et kjærlighetsnavn.
1: Ja, Kim.
0: Det er mitt kosenavn på deg.
1: Du er litt arabisk.
0: Kim.
1: Kanskje litt. Det er litt strengt.
0: Jeg trodde det var arabisk, så det er ikke koselig. Det er ingen som er arabisk. Arabisk er koselig.
1: Arabisk.
0: Ok, det var jo ting vi kunne burde ha snakket om, og så videre. For eksempel at bensin- og dieselprisene nå har gått opp, og det norske folk er i harnisken, og blir det dyrt.
1: Nå blir det dritdyrt. Ja, men det er forskjellet, plutselig 5 kroner opp og sånn. Det merker folk med store tanker på bilene sine.
0: Ja, ja.
1: Det gjør det.
0: Men for meg, altså for folk som da, jeg har ikke diesel eller, det er vanskelig å engasjere seg som elbil-eier.
1: Jeg klarer å engasjere meg likevel.
0: Klarer du det?
1: Ja, det klarer jeg virkelig. Jeg har også elbil, men jeg blir ordentlig forbannet.
0: Ja, man burde jo være flinkere til å engasjere seg
1: hvorfor
0: på andres
1: vegne. Hvorfor er det billigere i Sverige, liksom? Hvorfor er det billigere i Sverige med bensin? Hvorfor er det billigere på Gran Canaria med bensin?
0: Ja, men stikk og kjør biler da.
1: Ja, det er akkurat det. Det er dyrt og fly ditt også. Alt har blitt dyrt.
0: Da skulle jeg hatt sånn uten tak.
1: Hva som,
0: cabriolet.
1: Cabriolet. En ting som er som ikke vet hva kommer til å koste enda, det makrell i tomat. Nå har jo de stabber gått ut og sagt at de skal minimere mengden fisk i makrell i tomatboksene. Ja. Jeg lurer på om de små boksene, de mellomboksene, ikke de runde, men de gule metallboksene som er mindre enn de store, 110 gramsene, Der går det fra 55% fisk til, nei, fra 60 til 55.
0: Vet du
1: det ikke så mye forskjell.
0: For meg det en gladnyhet, fordi min favoritt, jeg elsker makrell tomat, kjøper alltid 3 og 3 bokser i slengen, og av den 110 gramsen, for den største skjønner jeg ikke hvordan jeg skal få brukt opp. Jeg vil ha bare med en gang jeg åpner den. Jeg tar ikke åpne makrell, det gjør jeg faktisk ikke.
1: Er det noen som gjør det? Da, det er psyko.
0: Ja, det er psyko.
1: Da er du psykopat. Og de, som, du
0: vet, de spiser jo med gaffel og setter den i mikro og sånn, det de folk har der.
1: Herregud, du kan ikke sette den i mikroen. Fordi det metall, bare vær så snill.
0: Jeg synes jo det andre problemer som større
1: kan jeg bare skyte inn en ting som jeg opplevde en gang? Ja. Jeg hadde, første gangen jeg var gift, så hadde han en onkel som bare var 2 år eldre enn oss da. Ja. Han onkeren, og han bodde i Schweiz og kom på besøk, og så skulle vi på fest, og han ville ikke være med, så han var hjemme og lagde mat, og så kom vi hjem, og så lukter det altså så helt jævlig i huset. Da har han tatt en boks med makrell i tomat, varmet den i en kjele og brukt den som pastasaus.
0: Nei!
1: Kan du tenke deg noe ekligere?
0: Men det ikke rart at god mat kan være så ekkelt bare for det har en annen form på det, akkurat som hår på hodet, fint hår i dusjen, ekkelt. Altså, makrell i tomat, dødsgodt på brødskive, men jeg spiser ikke makrell i tomat med gaffel, det går ikke.
1: Ja, eller varme makrell
0: eller
1: i tomat
0: pasta.
1: På pasta.
0: Det går ikke.
1: Men det jo en tomatsaus, altså i prinsippet så burde det funke.
0: Ikke dumme, så jeg har hørt,
1: men... Fiskepasta, men fy faen, det lukter urin.
0: Ja.
1: Det lukter helt jævlig.
0: Ja, det ikke god lukt.
1: Nei, det ikke det.
0: Men jeg liker at, jeg tror nye grammene med fisk i den favorittstørrelsen på krell tomatboks er bra for meg, fordi jeg sliter alltid, jeg liker å fordele det på 3 brødskiver, nei 3 knekkebrød, eller 1 til 2 brødskiver. Det er alltid litt for mye, og der, når det blir for mye makrell tomat, så bikker det fra å være jævlig godt og bli litt ekkelt.
1: Har du noe på det?
0: Pepper, jeg kan ha mayonnaise, det veldig sjeldent, finhakka rødløk.
1: Rødløk? Jeg har alltid hatt gurk, jeg kjeder
0: der. Jeg kan ha det også.
1: Men jeg må ha mayo, pepper og gurk,
0: ja. Ja, men jeg har sluttet med mayo, ikke sånn helsemessig, men jeg synes det er akkurat som mayo er som rømme, ta bort smak.
1: Ja, det tar jo litt bort smak.
0: Ja, gi en annen smak.
1: Ja, men hvis du har 2 knekkebrød fordelt bare med all den makrellen, så hjelper det med litt mayo.
0: Ja, men jeg tror nemlig at det blir bra med de grammene av der. Det jeg mener, hvis du sparer penger i makrell-tomatbransjen, må alle makrell, må de ha den metallboksen?
1: Nei, de kommer jo, det er sånn annen boks da, de runde små.
0: Ja, men det smaker bæsj.
1: Jeg vet det, det er ikke noe godt.
0: Og den som er ferdig hakka?
1: Ja.
0: Nei! Ta den bort!
1: Mosen selv, ja.
0: Jeg må mosen selv.
1: Ja.
0: Men må, ikke være, må den være metall? Det virker, jeg tenker hver gang jeg kaster en metallboks, jeg tenker sånn, var det det du skulle bidra med? Skal ikke du være med videre nå? Det skal sikkert se resultat av brudbladene, det var virkelig som en jævla kronglete prosess.
1: Jeg er helt enig, men det varer lenge da.
0: Ja, kanskje. Ja, ja. At det er det, ja. Men det er ingen som, har kjøpt det for å bunkere i sånn lager under huset tilfelle aliens kommer.
1: Men jeg vil ikke at du skal ta på dette, for det nå kommer Miljøpartiet De Grønne. De har diskutert i smug, og nå diskuterer de, hva de skal gjøre med de metallboksene. Da får vi sånn som pappsugere, da får vi makrell i tomat i pappbokser, og det vil du ikke ha.
0: Hvorfor ikke?
1: For det renner jo. Det er jo, da blir det
0: lager jo ikke papp som renner, da.
1: Ja, det er det du gjør. Det er det kommer til å skje. Så har du den hjemme i posen, setter du da på bilen, i bilen, og så er det bare makrell i tomat. Det vet helvete. Vi skal alltid ha makrell i tomat i sånn skuddsikker boks.
0: Jeg vet at vi nå skal være kortfattet, for dette er en boble og så videre, men siden du fikk ha din egen lille anekdote inn i makrell i tomat, så vil jeg også.
1: Okay.
0: Jeg var med i 71 grader nord for 100 år siden, da jeg aldri hadde gått høyere enn høyden på en makrell i tomatboks.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, nå skal jeg være sunn, skal ut og gå i fjellet, det skal bli bra sånn, så jeg skal være sunn i matveien nå. Fikk beskjed om sånn, alle bare plukker den maten de skal ha med seg, nå skal ut 2 dager og gå i fjellet, alle tar med den maten de trenger i sekken. Og det var jo sjokolade og Nutella, altså det var alt liksom som du kunne tenke deg. Det jeg skulle være sunn, jeg tok med. Makrell, tomat og tunfisk på boksen sånn, og skulle bare spise det. Og vet du, når du er...
1: Og ikke carbs? Bare på lavkarbo?
0: Jeg skulle begynne på lavkarbo og fjellklatring med tung sekk samtidig som jeg ble filmet. Alt i en smerle. Det varte I 10 minutter liksom. Han var utslitt på vei opp til parkeringsplassen. Jeg vet, var Annemar sliten liksom på parkeringsplassen her. Og folk skal begynne å spise, så jeg døtter alle idrettskaras døtter I den ene topprisen etter den andre liksom. Og jeg står der med en dum makrell tomatboks og gaffel og skal være sunn. Tror du jeg angrer eller? Jeg måtte bomme toppris av toppidrettsutøvere I dagesvis.
1: Det derfor dette toppris? For jeg får toppidrettsutøvere?
0: Jeg tror det.
1: Jeg tror det.
0: Jeg tror det.
1: Skal vi gi oss her eller?
0: Ja.
1: Vi tilbake på mandag. Det må du ikke glemme. Og da snakker vi om det du snakker om. Og hvis du har lyst til at vi snakker om det du snakker om, for det har vi lyst til.
0: Jeg ramlet for lenge siden. Ja. Jeg skjønner ikke det
1: greiene. Hvorfor klarer du ikke å skjønne det, sier du hver gang?
0: Jeg skjønner det jo intellektuelt sett, men det for knottet da.
1: Ja, ok. Har du lyst til å komme med en måte
0: Nei, det ikke
1: å si
0: det
1: på?
0: Det noe fin måte å si det på. Gå inn på det alle snakker om på Instagram. Gi oss et tema.
1: Ferdig.
0: Ferdig.
1: Ha det.
0: Det strengt.
1: Veldig.
4: Det alle snakker om, alle snakker om. Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: för byn är stor ett hav av penare män. Alltså jag har sjungit av full hals igen och samman med Ramon här. Efterhvert nå så ska vi fortsätta med Norge på sitt bästa och då ska vi till jag menar två artister som bör lage en duett, nämligen Astrid S och Åge Aleksandersen.
1: Topp 1000 arkivet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
21: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
20: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
22: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
23: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
22: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
23: Det godt levert. Nei, kopp levert.
22: Takk det samme. Joker. Den gode naboen.
1: Mer av musikken du liker.
0: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

0: Du, det er ikke politisk kvarter her nå.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Plass nummer fem da.
2: Du er veldig glad i pultost.
1: Ja.
2: Og den skal være nypult.
1: Ja, det skal den, vet du. Sikkert er den på at du kommer fra Løtten, plass nummer fire.
2: Du drømmer om grønnere marker.
1: Ja.
2: Nærmere bestemt åkeren til naboen.
1: Ja, den har du lyst på. Ja. Plass nummer tre da.
2: Du får traktor i dåpsgave.
1: Ja.
2: Og det skal være jonder. Noe annet blir byttet.
1: Plass nummer to da.
2: Cowboy Laila sang i konfirmasjonen din.
1: Ja.
2: Og i barndåpen.
1: Ja.
2: Og i brølløpet. Og synger sikkert når du skal ned i bakken også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og plass nummer en på topp 10-listen da. Tegnet på at du kommer ifra Løten. Plass nummer en er.
2: Det er ikke alltid stevnemøtet ditt går på to bein.
1: Nei, men i alle dager. Ja,
2: Var det innenfor?
1: Tusen takk skal dere ha.
2: Nå jeg fikk ikke juling, det er ingen som har tatt fram knyttnevannet her enda.
1: Nei, det er bra. Kan gjengen her gå og forsyne seg av frokost, og det kan du også gjøre.
2: Jeg
1: også? Ja, vær så god. Ja. Så er det bare å komme innom. Er du i nærheten, så er det gratis frokost under hele sendingen vår her fra Løten. Dette er Radio Norge, til hele Norge, R.E.M.

0: Helte, Geir, du har grabba tak i en dame her.
1: Grabba tak i Astrid. Hei Astrid, hvorfor har du kommet til Løten?
2: Jeg utstiller på Bondensmarken.
1: Men du har kommet langt?
2: Jeg kommer fra Tingvoll på Nordmøre.
1: Oi.
3: Jeg reser at hvis du setter deg i bilen nå, kjører 5 timer og 45 minutter, så kommer man hjem til deg. Det jo et stykke unna.
2: Ja, det det. Men det jo verdt det når man ser det her.
3: Ja, ja, så klart. Fortell hva du stiller ut da.
2: Jeg stiller ut økologisk rasfôret oksekjøtt av en rase som heter Forbelted Galloway.
1: Og det verdens beste selvfølgelig.
2: Ja, veldig god.
0: Ja, heter Forbelted.
2: Nei, Belted Galloway.
0: Ja, heter Forbelted, ja. Belted
1: Galloway. Hva forskjellen på den og, ja, og disse her Highland Cattle som oppe i æra?
2: Det jo en skotsk rase begge deler. Ja. De, Belted Galloway har jo ikke horn, den naturlig kolla. Ja. Og jeg har et hvitt belte rundt magen.
0: Oi, dette var vi å se bilder av
1: etterpå. Har du med deg noen hit, eller? Nei, du har ikke mer, jeg gul.
2: Jeg har en i lomma.
3: Du har med deg kjøtt. Men selger du da, altså, er det noe du har laget og varmebehandlet, eller selger du kjøttstykker på en måte?
2: Jeg selger kjøttstykker og pulled beef.
3: Oi.
2: Og hamburger.
3: Det så deilig.
0: Reiser rundt, det omstreifende blir det jo for Bondens Marked, er det jo hele Norge.
2: Ja, det det.
0: Ja, og hvordan det å være på tur? Dette, det blir jo et slags turnéliv da.
2: Ja, det gjør det. Jeg hører jo til Bondens Marked Trøndelag opprinnelig.
0: Ja.
2: Så det artig å få komme og være gjest på et annet lokallag.
3: Mm. Ja, det skjønner jeg.
2: Mm.
0: For det lokallagene rundt, og får man nye venner? Er det på en måte, sitter man og skrabler på kveldstid?
2: Ja, vi jo kollega. Ja, ja. Det jo kjempeartig å møte andre likesinne.
0: Ja. Nei, så, så koselig, Astrid. Da får vi kikke
1: på standen. Ja, vi må bort om standen og se etterpå,
2: ja.
1: Altså.
2: Ja, må gjøre det. Skal få dere en god hamburger.
0: Ja, deilig.
2: Belted Galloway.
1: Med B.
0: Ja, for det er på grunn av hvite belter.
2: Ja,
3: ja. Der skjønte du det.
0: Nei, ja, men vi lærer noe nytt hele.
3: Ja, absolutt.
1: Vi kan jo ikke en dritt, vet du, vi som kommer Galloway. Fra blokk.
0: Dette Landbruk og Sirkus direkte fra Løten i dag, men til hele landet. Det tross alt fredag i dag, og da sier vi god morgen. Og dette en kul låt, altså, på en fredag.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Bon Jovi på en fredag. Vi sitter i telt på Løten. Det er landbruk og sirkus og fullt av folk her. Man hører skravlingen i bakgrunnen. Vi sender til hele landet for det. Og primærnæringen i fokus. Kim, hvor ble det av Kim?
1: Jeg har litt tid unna dere.
0: Ja,
1: du har satt meg ned ved et frokostbord her sammen med en som heter Lars-Erik. Jeg tenkte, jeg har ikke snakket med deg på forhånd nå, men jeg skulle spørre litt om hva synes du om frokosten så langt?
2: Hva sa du?
1: Hva synes du om frokosten så langt?
2: Frokosten var veldig bra. Det var god mat, og mye mat ser det ut som, i stil med Ole Martins matopplegg.
1: Hva planen din i helgen da?
2: Jeg skal til Østfold og være barnevakt.
1: Er det det du skal? Så du var på frokost, hvem er det du skal være barnevakt for da?
2: Et av barnebarna.
1: Ok, så hyggelig. Er det første gang?
2: Hva sa du?
1: Er det første gang?
2: Som jeg her?
1: Nei, så om du skal være barnevakt?
2: Nei, det har skjedd mange ganger.
0: Kim, det var et skikkelig fint intervju.
1: Jo, tusen takk, jeg skulle egentlig gå videre. Jeg bare ble så opptatt av det barnevaktgreiene. For han så bekymret ut når han sa det at han skulle være barnevaktgreiene. Hva synes dere, har det vært en god frokost, eller?
2: Ja.
1: Altså, det er litt genert til folk
0: her. Og praten flyter fint.
1: Men jeg har en som spiser roastbiff. Jeg må bare spørre, hva synes du om roastbiffen, Tole Martin?
3: Den var veldig god. Helt perfekt stekt. Og jeg har spist to brødskiver.
1: Ja, fantastisk, for det en av de bedre roastbiffene jeg har smakt selv. Absolutt. Også faktisk.
0: Det er veldig lokalt akkurat her, til hele landet, så skal vi ha en topp 10-liste om en halvtimmes tid, Geir. Den kan mange bønder sende seg igjen i.
4: Ja da, det er 10 sikre tegn på at du er fra Løten. Den får jo ikke blitt mer plassert.
0: Nei, det blir veldig bra. Og grovis etter klokken 9. Akkurat nå skal du som hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt få Lale.

0: kommer fra Løten, plass nummer 10.
1: Du tar gjerne en akvitt til hembrenten.
0: Ja, ja, ja, ja. Plass nummer 9.
1: Du bor i passe rånavstand til verdensmetropolene Hamar og Elverum.
0: Ja. Plass nummer 8.
1: Du snakker ikke.
0: Hva gjør du da?
1: Du taler. Ja, du taler, vet du. Ja, du taler.
0: Plass nummer 7.
1: Du trivs best hjemme.
0: Ja. Det var ikke. Nei, den lo det ikke.
2: Jo, den lo det,
1: ja. Ja, du gjorde det. Jo.
0: Plass nummer 6 da.
1: Du synes at dieselen skal koste 5 kroner literen. Ja, for det gjør den ikke. Den koster 30.
0: Ja, plass nummer 5 da.
1: Du er veldig glad i pultost.
0: Ja. Og noen sier nei.
1: Og den skal være ny pult.
0: Ja, det skal den, ja. Sikkert tegn på at du kommer fra Løten, plass nummer 4.
1: Du drømmer om grønnere marker, nærmere bestemt åkeren til naboen.
0: Ja, det kunne vært fint å ha den.
1: Ja, nei, det er virkelig ikke værre.
0: Nei, det var ikke med på.
1: Nei, nei, nei.
0: Plass nummer 3.
1: Du får traktor i dopsgave.
0: Ja.
1: Og det, yeah, og det skal være jonder. Hvis det er noe annet, så går den og bytter den. Nei, skal ikke jonder? Jo. Nei, hva skal være? Hæ? Fett,
0: ja. Ja, ja, ja. Plass nummer 2 da.
1: Cowboy Leila sang i konfirmasjonen din.

0: Direkte fra bondens marked på Løten. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og det landbruk og sirkus. Vi sender fra Løten. Strålende sol, fint vær. Det bare å nyte, for jeg skjønner at det mange som får ganske kjipt vær i morgen. Så gleder jeg med deg glade. Det grovistid om ikke alt for lenge, Geir.
2: Om det solen skinner nå inn her. Småbarna har tatt plass foran scenen. Ja. Det jo et familie.
1: Nei, det ikke det. Kan ikke du si fra, Kim?
3: Jeg skal si fra til det.
2: Ja, det. Så ille kan det ikke være.
1: God fredag til hele landet.

0: kommer det da neste søndag igjen, og han dukker opp, han der karen. Han der, vet du.
1: Ja.
0: Og da tenkte presten, nå har jeg jaggu fått, eller jeg sa ikke jaggu, han tenkte jaggu da. Nå har jeg fått et nytt sognebarn her. Og så går kollektbørsa rundt igjen, og så gir ikke han noe penger.
1: Åh?
0: Han der fyren fra forrige uke, og så sier jeg, ja, skal du ikke donere penger? Ja, og blir han de der horene vi spleisa på forrige helg, altså.
1: Ja, der, da får du den, Geir. Du får den der.
2: Takk.
1: Og når du hørte barn i bakgrunnen, så hadde de sto de med hørselvern, bare sånn.
0: Ja, det, nei, det, det
1: satt der, altså.
0: Så det... Nå skal, det dere skal vite, altså det jeg skal forklare, eller skal jeg ikke forklare det nå?
1: Nei, nei.
2: Du skal ikke forklare noe.
0: Men jeg har en bok, altså Geirs folkeeventyr,
1: ja.
0: Den skal deles ut med hilsen til oss. Hvem kunne tenkt seg? Dame selvfølgelig får den.
1: Der er det en mor med en barn på armen som, ja, får Geirs Grovis bok. Det kan jo ikke bli penere enn
0: det. Får ikke bli litt vakrere.
1: Dette er Radio Norge til hele landet. Tusen takk alle sammen for bidraget med latter og glede. Dette er Radio Norge.

Strålende innsats, Kurt Nilsen, Beautiful Day. Og det en vakker dag å prøve seg på Radio Norges dueller. Ja, da går du inn på radionorge.no, og der hvor det står topp 1000, der finner du duellene som skal avgjøre hvilke låter som kommer inn på dette årets topp 1000-liste. Men så, det så avhengighetsskapende. Det kommer to låter inn, altså et bilde på høyre og et på venstre side. Så holder du musepekeren over, så hører du låter da. Så enten så kan du velge denne. If tomorrow never... Garth Brooks åpenbart der, eller denne. Ja, da valgte jeg den siste, og det var jo aha som alle hørte. Oi, her kommer det nye med en gang. Elton John der, eller Big in Japan. Jeg tar den, jeg. Det så gøy, altså. Og så kommer det nye med en gang. Ja, kan velge mellom It Must Have Been Love, eller One More Night. Jeg klarte jeg tar Phil Collins der. Og så kommer det to nye her. Hva med den? Den har du hørt før. Vil du ha den, eller vil du ha... Nei, det vil jeg ikke ha. Jeg vil heller ha aha, så da velger jeg det. Og her får jeg velge noe mellom... ja da, Toto, Stop Loving You. Toto, du vet hvordan de fikk navnet sitt? La sammen to og to. Og det var vanskelig. Lady Gaga, Bruno Mars der. Jeg tror jeg trykker på den, for Toto kommer sikkert med uansett. Og sånn kan du holde det gående, altså, i det uendelige. Det altså så moro, dette her, altså. Og her får jeg flere forslag, da. Bare med... Boston, eller? Ja, please forgive me, Bryan Adams, for jeg tror jeg velger Boston, ja, nå, altså. Gå inn på RadNorge.no og test dette her selv. Duellene, det fryktelig moro, men opps, du kommer til å bli sittende ganske lenge.

0: Han er nesten, ja. 10 sekunder igjen.
1: Åh, det er kjapt. Åh, det er noe med kjapt, det husker ikke hva han heter.
0: Ja, du, vet du hva du skal få på den? Det var Sjup. The Sjup Sjup Song.
1: Åh, det var det, ja. Ja, ja stemmer. Sjup Sjup Song.
0: Ja. Ja, jeg vet. Jeg var litt snill nå. Det fredag.
1: Ja, det fredag.
0: Skal vi se hvor langt har vi kommet nå? Vi har, jo, vi på låt nummer 3. Det var den vi ikke fikk til i forrige time. Og du har 6 sekunder igjen på klokka, Emil.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om vi rekker å høre det, men hun synger altså titlen ganske tidlig her, og vi hørte forrige time at det var Annie Lennox. Men hva heter låta?
1: Nei, det passer det.
0: Nei, og ikke kom vi frem til der hvor hun synger titlen heller dessverre. Men det var Annie Lennox, du vet hun som var vokalist i Eurythmics.
1: Ja, stemmer, stemmer.
0: Og låta som heter Walking on Broken Glass.
1: Ja, sikkert sant, ja.
0: Fra 90-tallet for øvrig. Emil, det var veldig hyggelig å ha deg med. Vil du ha revansj? Kom gjerne tilbake igjen. Inntil da, ha en riktig god helg.
1: Ja, takk for det du
0: også. Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Så melder du deg på ved å sende en tekstmelding. Skriv Norge, send til 2033. Eller på Radio Norge.no. Scroll deg ned til sangutfordringen.

0: Fame på Radio Norge. Hva det om snakkiser denne uka? Nettshopping alltid en snakkis.
1: Det som gøy når du først har lagt det I handlekurven og lar det ligge der lenge, ja. Hvis du da går tilbake, la oss si at du går tilbake om 3 uker da, ja. Så skal du se på det du la I handlekurven. Mm. Du bare, nei, det skal jeg I hvert fall ikke ha. Du lei av de plaggene før du har ja. Fått de hjem, liksom.
2: Ja, enda bedre på Zalando for eksempel. Det utsolgt. Så sånn, denne varen ikke jeg lenger. Bu, sånn gråtefjes. Så sånn, det perfekt.
1: det jo helt poenget.
0: Hør mer I den nye episoden av podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Den gratis der du hører podcast, men anbefaler Rayo-appen.

0: eksisterende låt her fra Odd Nordstoga på 9. plassen denne uka. En sång som finst. På 8. der finner vi Emma Steinbakken med For alltid type ting, og hvis du tror det en kjærlighetslåt til en kjæreste, så tar du feil. Det en kjærlighetserklæring til søstra, og det snakket hun om da hun var inne og hadde et intervju denne uken med Christian i Radio Top 40.
1: Det jo ikke sånn at jeg kommer hjem fra jobben og så sier jeg har en gave til deg. Eller, ikke sant? Det ikke noe sånn i det hele tatt. Og jeg kan jo bli nesten litt flau over at jeg må fortelle henne at jeg har skrevet en låt om henne og oss. Da. Det liksom... Jeg vet ikke, det noe... Det en merkelig rar følelse. Ja. Men

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og jeg altså så engstelig og har ikke fått gjort det enda.
2: Du engstelig, Geir? Faen, ja. Det bare å snakke om det til oss, vet du.
1: Ja, og det vet du hva det
2: Nei.
1: Altså, jeg har jo handlet en del på nett opp igjennom.
2: Ja, det jo...
1: Ikke veldig mye, men noe har jeg gjort.
2: Men du god på det, du nå har handlet både det
1: begynner, nå begynner jeg å bli ganske bra på det, men så har jeg en sånn, eller sånn greinklipper.
2: Å ja, det var den som ikke virka.
1: Som ikke virka, ja. Og hatt en fin dialog med bondekompaniet. Det vel en avart av, det vel en undergruppe. Av hva heter de?
2: Felleskjøp,
1: ja.
2: Ja, det det, ja.
1: Og så tenkte jeg,
2: ja.
1: Denne virker jo ikke. Nei, dette skjønte du. Jeg har sendt bilder og at det her noe gærent.
2: Sender du bilder at det ikke virker? Hvordan gjør du det?
1: Nei, jeg sendte bilder av at det en konstruksjonsfeil eller feil
2: sånn,
1: med greia som jeg har.
2: Ja.
1: Og det sendt, og de har forstått dette, og har tatt, og de har svart med en gang, kjempebra.
2: Det deilig.
1: Ja, men det jeg spør om da, for dette her jo en Fiskars, altså et kjent merke,
2: ja,
1: de har filial og kontorer og verste her i Oslo.
2: Ja.
1: Saksa kommer fra Vestlandet.
2: Ja.
1: Og så spør jeg, kan jeg dra, kan jeg dra dit og levere den og se om de får reparert den eller et eller annet sånn? Enn det jo lite bærekraftig å pakke den digre saksa i en pappeske som blitt og sende til Stavanger.
2: Og så sender dem den tilbake til Oslo.
1: Og så sender dem den tilbake til Oslo.
2: Og så sender dem den tilbake til Vestland, og så får du den tilbake igjen posten. Det kommer jo aldri til å
1: Nei,
2: få igjen den, du.
1: Så, ja, det håper jeg jo at jeg får, men jeg tenker det at det lite bærekraftig.
2: Ja, absolutt. Okay.
1: Og så spør jeg også da, det sånn at jeg må sende til dere etter at jeg har fått godkjent returen? Grunnen til dette her, skjønner du, jo at jeg gruer meg til å pakke det og dra på posten og sende det.
2: Men du har ikke gjort det enda?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda.
2: Men hva sa du om det Oslo?
1: Nei, det kunne jeg ikke gjøre. For de hadde ikke noe sånn direkte avtale med Fiskars som at den kunne leveres der. Og så spurte jeg om, kan jeg levere den på en felleskjøpbutikk i nærheten her da?
2: Ja.
1: Det kunne jeg jo gjort. Nei, det var heller ikke sånn det funket. Altså, jeg må altså pakke inn den. Jeg har fått en kode nå, og sånn følgebrev jeg må fylle ut og sende ved.
2: Kan du finne en pappeske som passer, eller det? Du har esken. Eller det hadde du ikke esken?
1: Nei, jeg heiver jo det da, ikke sant?
2: Så du trenger lang og tynn eske du nå?
1: Ja, men nå har jeg, men så har jeg finnet... Jeg har rekonstruert store deler av esken.
2: Åja, du fant den. Du var ikke tapt og forlatt.
1: Nei, da, jeg måtte ned i den der papirkassa.
2: Ja, det, jeg husker du nevnte min. Det, at det rigende fyller.
1: Så jeg har rekonstruert deler av den, men nå må jeg pakke den inn, og det papir, og det er litt kålet.
2: Det bare teipe rundt originalesken og sende
1: av hvor det. Ja, det er jo det.
2: Ikke gjør noe mer ut av, bare dra på godt med teip sånn at det ikke åpner seg, og så sender hun i retur, for du driter om han blir ødelagt i frakt, for det, når du får den tilbake skal den virke igjen.
1: Da ligger den i, da får jeg en ny eske.
2: Da får du en ny eske igjen.
1: Men hvis jeg kanskje får til med en ny saks.
2: Ja, tenkte jeg det. Ja, men hva er det som, han virker ikke, men du har jo ikke, den har aldri virket den, virket ikke når du fikk den.
1: Ja, nei, virket ikke når jeg fikk den, for det var et eller annet som, med den vajeren som hadde løsnet, og den måtte strekkes igjennom hele tiden.
2: Åh, vajer og ting som skal strekkes, det dritt da. Det helt umulig å forholde seg til, for da er det trangt og vanskelig, så gir det opp.
1: Så gir det opp.
2: Jeg gidder ikke trekking.
1: Så det er problemet mitt.
2: Ja, det skulle vært et stort kontor, i hvert fall i hovedstaden, eller alle store norske byer, som heter Returkontoret.
1: Ja.
2: Der alle bare tok imot alt av reklamasjoner og sånne ting, og returpakker. Og men, det er vel kanskje posten,
1: det. Ja, det er posten. Men det er post i butikk.
2: Ja.
1: Og så må du gå i riktig butikk som du har levert. Men hvis det klær eller ting, mindre ting, så følger du ofte med en sånn returkonvolutt og alt sånt, vet du.
2: Sender aldri noe retur, og sender aldri noe ut.
1: Men jeg har vært for en del for mora mi, som har bestilt litt klær på nett, så når du har fått det hjem på kjøkkenbenken, så sier han, nei, dette ser jo ikke ut i det hele tatt, så dette her må du bare... Så da må jeg dra og levere det, da.
2: Ja, da går det. Men da får du med returpose og sånn, da, ferdigfrankert. Ja,
1: ferdigfrankert. Ja.
2: Nei, jeg er ikke noe glad i, jeg sender ingenting på Finn når jeg selger noe der.
1: Nei.
2: Sendes ikke. Må hentes.
1: Ja.
2: Og folk spør om det kan sendes. Nei, det kan ikke det.
1: Nei.
2: Det må hentes. Og det samme gjelder, jeg må bare ta tapet. Det lærer vi av Richard Rawlings faktisk i Gas Monkey. Du tjener penger når du kjøper bil ikke når du selger den, ikke sant?
1: Mm.
2: Og så du tjener ikke penger på å kjøpe en dyr bil og selge en bil enda dyrere, det vanskelig.
1: Ja.
2: Så penger må du tjene når du kjøper bilen,
1: ja.
2: Nemlig på forhandlet pris. Og det samme når jeg handler klær på nett, så må jeg ta tapet når jeg bestiller, for jeg kommer aldri til å sende det i retur.
1: Nei.
2: Så hvis jeg ikke har råd til tingene, hvis den ikke passer, så kan jeg ikke bestille den.
1: Nei.
2: For den går enten i søpla, eller så ligger den bare i skuffen. Retur helt uaktuelt for meg.
1: Ja.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
2: Sjekk ut podcasten I Rayo-appen.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, faen Geir, vi blir jo aldri for gamle til å prøve nye ting, vi.
2: Nei.
1: Det er jo, så nå har jeg begynt
2: tenker
1: å ta...
2: Tenker du på noe man drikker, spiser, eller har seg med noe?
1: Nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg tenker rett og slett på at innimellom, så denne gangen har vært litt fornuftig, jeg har så insane lyst til å prøve sånn frisbee-golf.
2: Ja.
1: Sånn så du kaster sånne disker, sånne
2: frisbee. Også i sånne kjettingmål.
1: Ja, det ser jo så fett ut, og så er det litt deilig å få litt frisk luft, og jeg tenker litt på det. Mm. Og du vet, når du får en sånn idé, så er det første man gjør, er å gå på Finn eller en sportsbutikk og se hva det er, for jeg har ikke noe greie på det. Og da har jeg skjønt at man trenger, i utgangspunktet...
2: En frisbee.
1: Ja, dette går litt. For da, ja, jeg trenger tre. Du trenger en langdistanse, en mid-range og en putter, har jeg lært. Det er så langt jeg har kommet.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke snakket et ord... enda med noen jeg kjenner eller som har drivet med det. Så jeg har bare sett små klipp på nettet,
2: ja.
1: Og jeg har sett at det er så fete steder det er sånn.
2: Ja.
1: Og så har jeg ikke noe spesielt trua på at jeg er i nærheten av greia å få den disken. Jeg ser dem som kaster som jeg ser på nettet og sånn, dem er... Jeg tror jeg kommer til å bruke mye kast hvis jeg skal prøve det, altså.
2: Men det er jo, avholdes jo NM og VM og alt mulig, det
1: ja,
2: der.
1: Ja, men det gjør jo alt mulig rart. Steile spisen.
2: Men jeg snakket med en dame på radioen som
1: driver med det,
2: som driver med det og skulle på NM en helg.
1: Jeg har lyst til å prøve.

0: så er det noen tips til hvor man kan. Og så har jeg vært på, jeg var på XXL, og så er jeg var på XXL og tittet, der er det så mye forskjellig, ikke sant? Ja. Men jeg gidder jo ikke å kjøpe noe som jeg vet jeg må bytte ut hvis jeg synes det er gøy. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, nei, da beholder du ja, det.
0: Nei, men jeg tenker at hvis jeg kjøper noe sånn dritt først, som alle sier, ta noe billig først og se om det er gøy. Nei, det er aldri noe god idé. Kjøp det dyreste med en gang,
1: ja.
0: og så da, hvis det ikke er gøy, så har du i hvert fall det feteste utstyret stått.
1: Ja.
0: Så du skjønner hva jeg mener? Men det er liksom, ja, det er ikke noe da, dyr er, utgift da.
1: Nei, det er, men jeg tenker det er sikkert, nei da, men det får du sikkert å koste.
0: Nei, makseren har jo prøvd det på skolen, så jeg tenkte jeg skulle kidnappe han til å lære meg et triks, men det hadde vært kult å vært en, det er jo bra friluftssyssel
1: det
0: da.
1: Det du kan gjøre,
0: ja.
1: Det er jo å oppsøke sånne steder. For som du ser på golfbanen, så er det jo ikke alle som treffer hole-in-one.
0: Nei, nesten
1: det,
0: ingen.
1: Nei, så, og da går jo folk og plukker golfballer, og så selger de dem etterpå, gjør dem regn og selger dem.
0: Ja, det er jo ikke noe dårlig triks.
1: Men hvis du går liksom bak en sånn frisbee-golfmål, eller de, det er vel sånn kurv med sånne kjettinger, er det ikke
0: ja,
1: det
0: du skal treffe? Jo. Men de treffer jo ikke dem, tror du
1: nei,
0: det
1: er? Nei, men så går du bak der, og så kommer en seilende over huper deg, så bare...
0: Ta noe løper.
1: Snapper du den, og så stikker du, for det den kan jo være en dyr frisbee.
0: Er...
1: Og hvis det viser seg å være en sånn temu frisbee, så bare send den tilbake igjen.
0: Man kaster den opp i kurven, så du vet hvor læren.
1: Ja. Nei, så sier altså, du, å, du vant, kan du si til
0: det. Jeg hører at det er flere som sier rundt, jeg hører visker i kulissen, at det er flere steder rundt her i Oslo som det er jævlig fint. Da.
1: Ekeberg.
0: Ja, Ekeberg.
1: Driver du med det?
0: Men er ikke det bare slett da? Må ha noe skav og sånt?
1: Jeg vet ikke, skav har jeg...
0: Er det det? Mm. Nei, jeg må prøve det. Mm. Inviter meg med, folkens, skal jeg handle disker, hvis det er det. Men jeg ser jo også det at jeg, liksom, det du trenger, det er sånn overdrevet hyggelig type på nettet. Det man trenger er tre disker. Men når jeg går på Finn og søker på det, så er det ryggsekker stappfull av sånne disker.
1: Ja, det er det
0: disker.
1: Jeg mener.
0: Så det må jo være kan, mange forskjellige putter og mange forskjellige...
1: Du kan få det der til å koste akkurat så mye du vil.
0: Akkurat, jeg er så livrett for å gå i de fellene jeg alltid har gjort.
1: Husker du, for en god del år siden så kom jo jeg først i 71 grader nord.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg kom først hjem.
0: Du kom først hjem, ja.
1: Og da...
0: Tok du egentlig mer av sekken ut av bussen?
1: Nei, jeg gikk opp i fjellet.
0: Jeg husker det må dere få søkt, og jeg vet ikke hvor det ligger, jeg er gamle. Når du klatrer over den der traversen oppi på det der, det ser jo ut som du er Frank Løke Himalaya.
1: Bjørndal-traversen,
0: Og da må jeg bare få lov å si at da kunne utsikt bare utsikt her, for dit, det var ikke du så imponert over.
1: Nei.
0: Det kunne du se på internett, jo.
1: Ja, jeg kunne se det.
0: Nei, var det skummelt, eller? Er det så skummelt som det ser ut, eller?
1: Nei,
0: det var... Føler du at du er i varetatt
1: sikkerhet? Men du måtte klatre med sånne tæver. Ja, det er jo. Men det jeg skulle si,
0: vær så god.
1: At jeg røyket ut der, det var jo da i duell med Roger Rud og Nilsi, hvor vi skulle henge et tæv utenfor... utenfor brygga i Eidsfjord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Henger liksom etter armene, og så ser det som greier å holde lengst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg hadde akkurat, var det da jeg hadde kappet meg så innmari i handen etter jeg hadde slipt bilen min.
0: Ja, det var...
1: Og det hadde jeg glemt å si fra, så jeg hadde jo akkurat tatt stinga uka før.
0: Ja.
1: Så jeg hadde litt dårlig styrke i den ene handen. Det var egentlig like greit.
0: Er ikke det litt rått? Jeg har ikke sett det akkurat det, men sånn, er det ikke litt rått parti med deg og Roger Rudd og Nils? Er ikke Nils i ganske...
1: Nils er jo toppidrettsutøver.
0: Ja, han begynte jo plutselig å gå på langrenn helt i Norgestoppen etter å være komiker, han.
1: Ja, men det jeg skal frem til her, veien mot denne utslagskonkurransen, vet du hva jeg tappte i da?
0: Nei.
1: Frisbeegolf.
0: Nei! Er du entusiast, du?
1: Vet du hvem som slo meg?
0: Nei.
1: Ayla Har. Hello!

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen av sikre tegn at du kommer fra Løten. Plass nummer 10.
3: Du tar gjerne en akvitt til hembrenten.
2: Ja. Plass nummer 9.
3: Du bor i passe rånavstand til verdensmetropolene Hamar og Elverum.
2: Ja. Plass nummer 8.
3: Du snakker ikke.
2: Hva gjør du da?
3: Du taler. Ja, du taler. Ja, du taler.
2: Plass nummer 7.
3: Du trivs best hjemme.
2: Ja. Ikke noe vits å gå.
3: Det var mye.
2: Nei, den lod ikke.
4: Jo, den lod, ja.
3: Du, ja, du gjorde det.
2: Plass nummer 6 da.
3: Du synes at dieseren skal koste 5 kroner literen? Ja, for det gjør den ikke. Den koster 30.
2: Ja, plass nummer 5 da.
3: Du veldig glad i pultost.
2: Ja. Og noe sier nei.
3: Og den skal være nypult.
2: Ja, det skal den, ja. Sikre tegn på at du kommer fra Løten, plass nummer 4.
3: Du drømmer om grønnere marker, nærmere bestemt åkeren til naboen.
2: Ja, det kunne vært fint å ha den.
3: Ja, nei, det vil vi ikke være
2: med. Nei, det var det ikke med på.
3: Nei, nei, nei.
2: Plass nummer 3.
3: Du får traktor i dopsgave.
2: Ja.
3: Og det, yeah, og det skal være John Deere. Hvis det noe annet, så går den og bytter den. Nei, skal ikke John Deere?
5: Jo, jo, jo.
3: Nei, hva skal være? Hæ? Fett, ja.
2: Ja, ja, ja. Plass nummer 2 da.
3: Cowboy Leila sang i konfirmasjonen din.
2: Ja.
3: Ja. Og i dopen din. Ja. Og i bryllupet ditt. Og synger sikkert når du skal i bakken en gang også.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen sikre tegn på at du kommer ifra Løten. Plass nummer 1 er...
3: Det er ikke alltid at stevnemøtet ditt går på to bein.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Det.
4: Best respons på den.
3: Ja, det var mange som så ned.
2: Ja, ja, ja, det var klart det. Det er veldig bra. Dette er Radio Norge. Det var topp 10-listen her på Radio Norge. Direkte fra Løten, Landbruk og Sirfukus. Og vi sitter i et telt. Og hjertelig velkommen innom hvis du hører dette og er i nærheten.

0: høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Man burde egentlig gått ut her i dette teltet som vi sender fra Løten her og bydde opp til dansk, Geir.
3: Ja, ja, skal det nå. Vi må bare ha noe. Vi må ordne først.
2: Det er bønder, og det er landbruk og sirkus. Og Martin Fjerstad og Vidar Vorkin, velkommen. Dere er bønder. God morgen til dere.
4: God morgen. Ja,
2: god morgen. Aller først, så sa vi her, vi skal love å kunne gi svaret på hvorfor det finnes to plommer i et egg. Hva er egentlig greia der?
4: Nei, det handler om at hormonutviklingen til høna ikke har kommet ordentlig i gang enda når de er unge.
2: Ja.
4: Og da slipper de to plommer i...
2: Ja, det var en fantastisk egg det vi fikk servert til frokost der. Dere er unge folk, har dere alltid vært bønder?
4: Vi tog over i januar.
2: Ja, hva?
5: Men har dere startet der i januar?
4: Ja.
2: Nei, det har ikke vi fått beskjed, så utrolig gøy. Er dere nylig blitt bønder?
6: Ja, vi tog over garn etter far hennes.
2: Ja, dere må dele med mikken, det var visst noe gærent her, men dette går kjempebra.
6: Ja, vi tog over garn nå ved nyttår.
2: Ja. Og da er det liksom, hva gjorde dere, hvordan bestemte dere for det? Nei, dette går vi for.
4: Nei, vi har jo hele tiden hatt interesse av begge to.
2: Ja.
7: Dere er ikke helt fremmede, dere kommer ikke fra vaskejobb i Oslo liksom. Dere har drivet litt i næringen.
4: Ja, det har vi. Vidar har jo vært født og oppvokst på gård, og jeg har jo vært med siden jeg var litt da.
2: Ja. Men da må du tenke veldig positivt om fremtiden til primærnæringen, og siden dere satser på dette her, da.
6: Ja, det gjør vi. Vi har jo liksom trua på norsk landbruk, og når vi da har muligheten til å kunne drive med kjøttproduksjon og eggproduksjon i fremtiden, så må vi jo gjøre det.
2: Ja, selvfølgelig. Nei, det er jo imponerende. Jeg blir skikkelig imponert, jeg, da.
7: Ja.
2: Jeg satser på det.
7: Er det ammeku? Er det det du har?
6: Ja, ammeku.
7: Hva er det for noe?
6: Det er en ku som bare produserer kjøtt.
7: Ja.
6: Så den går med kalv, og så vi selger jo da kalven videre.
7: Ja.
6: Til oppfôring, og så har vi hatt mordyra selv da. Ja.
7: Du, altså, når jeg er i Sverige og handler, så får jeg kalvekjøtt. Kalveantrikott. Men hvorfor får jeg ikke det i Norge?
6: Nei...
2: Ikke spør så vanskelig.
7: Nei, men altså, jeg vil jo ha...
5: Jeg er helt enig.
7: Det er bra til hele Sverige for å kjøpe kalv.
5: Det er bra til i går, da.
7: Det er jo langreist.
6: Ja, når vi kommer til Løten, så skal vi ordne noe.
7: Ja,
5: det var det
7: eneste. Var den jeg ventet på?
2: Det var det. Er det greit å jobbe sammen? Har dere funnet ut av det? Nå kan jeg stille spørsmålet først til Martha her, da.
4: Ja, vi har... Driv og finn en balanse.
2: Jeg heier på dere i hvert fall, uansett. Det var veldig koselig. Jeg har Marte og Vidar det. Akkurat startet går. Dette er Radio Norge direkte fra Løten i dag, fra et telt, hvor det er gratis frokost til alle som er i nærheten. Bare kom innom. Mye hyggelige folk, altså.

0: blanding av bandasje og plaster, sånn firkantet, ja.
1: Ja.
0: Hadde sånn, sånn i sånn, alle er like de pakkene, sånn Norges et eller annet. Ja.
1: Så, men de slo seg i ansikt, eller bare?
0: Nei, albur og hender og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Og så tok jeg en jobbreise opp til Trøndelag. Når jeg kom hjem dagen etter, så sto det en svær, fin blomst på døra med et kort. Og en ny pakke med sånn plaster.
1: Ja.
0: Med kort.
1: Shit.
0: Så det jeg skriver ned positive ting jeg skal snakke om.
1: Ja.
0: Det derfor jeg sitter med blokka. Men det klart, bøtter med aper jo... Jo, og så ble jeg... Nå moser jeg på en positiv ting, fordi den måneden her må jo... Kan ikke bli verre, så jeg må oppsummere alt det hyggelige som har skjedd. Jeg ble catcalled av en fyr i Oslo sentrum. Altså, du vet sånn når damer blir plystret på. Men han lagde en dyrelyd til slutt. Og det aldri, jeg har aldri blitt knurret på før.
1: Nei.
0: Nei, det var bare... Jeg var på vei inn i en taxi, så jeg skulle gå over gata. Så kom han bare motsatt side, så vi passerte han med 10 meters mellomrom. Og så, og så bare liksom, jeg vet ikke om han visste hvem jeg var eller kjent meg, men han var sånn, han sa et, jeg husker ikke akkurat hva han sa bare sånn, han var et eller annet sånn, sexy mann.
1: Nei.
0: Og jeg tror jeg mente det.
1: Nei.
0: Jo, jeg tror jeg mente det.
1: Ah, shit.
0: Nå var det dårlig lyd jeg lagde, men det var, for det er tørr i munnen. Det var sånn, sexy mann. Sånn. Høyt.
1: Åh.
0: Ja. Alle ble knurret på. Jeg synes det var jævla hyggelig. Ja, bra idé.
1: Kan jeg skyte en liten søt historie akkurat om det?
0: Har du også blitt knurret på?
1: Nei, nesten.
0: Men det var egentlig hele historien, så ja, det er bare å kjøre på.
1: I London, i Brompton Cemetery, det er en stor, gammel kirkegård fra Victoria-tiden, som egentlig står litt sånn forfaller med busk og så gær. Mm. Det er sånn cruising-område for homosex.
0: Det er ikke den som jeg sendte deg bildet av jeg var på. Nei.
1: Det tror jeg kanskje.
0: Den som er ved Stamford Bridge?
1: Nei, jo, det er Brompton. Ja.
0: Den er jo enormt svær.
1: Enormt svær. Og det er jo...
0: Du sa jo aldri det til meg før jeg dro dit, at det var sånn cruising.
1: Men nå skal du høre.
0: Nå tenker jeg på hvordan det så ut når jeg satt alene på en benk i en krok der.
1: Det som er da, at det er jo... hvis du gillar killar, så er jo det et sted man kruser. Og grunn til det... Er det
0: nok av busk og kratt?
1: Brompton Hospital ligger rett ved, og det er Englands største... Var... Englands største sykehus for behandling av HIV-pasienter.
0: Ja, så kortreist...
1: Ja, så Eirik, min kompis, når han begynte å studere i England på 90-tallet, så hadde han gått gjennom kirkegården, for han bodde jo, altså fra vinduet til Eirik, kunne du se rett ned på kirkegården, så hadde kommet en ganske røslig fyr, bort, eller i det han gikk forbi han på kirkegården, så var det sånn, sexy motherfucker. Og så hadde han sånn tenkt, what?
0: Sexy motherfucker.
1: Ja, sexy motherfucker. Og, for det var jo, der møter man jo menn da, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og det gikk jo ikke opp, for han kom hjem og fortalte meg dette her, at noen sa, og da var det sånn, oi, vi har glemt å fortelle deg at her går folk med cowboyhatt.
0: Ja, for nå fikk jo jeg den informasjonen her 2 år for sent også.
1: Jeg vet ikke om det er det nå.
0: Jeg kan ikke veksle øyekontakt med et menneske der, men jeg husker.
1: Nei,
0: det var fryktelig stille. Jeg var der nok på en hverdag og på dagtid. Så.
1: Det er nok mest på kvelden at det skjer snuskige saker i buskene.
0: Snuskige saker. Ja. Men det var altså i Kalmeiersgat at jeg ble knurret på, så det var ikke noe buskass og kratt der. Altså.
1: Nei.
0: Det vet ikke, jeg synes det var hyggelig.
1: Ja, jeg har ikke blitt med på siden sist. Etterlyser kanskje det litt mer, men det kommer.
0: Mer mjau.
1: Ja, jeg skal jo snart ut og reise, så det kan godt hende jeg blir med på utlandet, hvem vet.
0: Kanskje du blir med på utlandet? Eller så kan det jo hende at jeg må ha vikar i en episode, hvis du kan skal hende. Forsvinne.
1: Kan hende. Fordi, ja, men igjen, sist jeg var i syn, så var det jo 2 jenter som kom løpende og ville ta selfie. Ja, og så ropte hun at venninna måtte komme, fordi Staceman var jo på Granka.
0: Ja, men du ligner mer og mer på Staceman.
1: Ja, men jeg sa ja.
0: Og det er ikke bare på deg, det er på Staceman nå.
1: Ja. Men den er grei, den altså.
0: Ja, da.
1: Ja, det kan gå til om du må få deg vikar neste uke.
0: Ja.
1: fordi ja, det jo igjen, det jo litt, det jo en litt rar dag å spille inn tullepodcast på.
0: Ja.
1: Men skal vi bevege oss over I hyggelig terreng?
0: Ja, vi skal, vi får gjøre det, og så, ja.
1: Ja, vi har jo hatt oss en liten konkurranse, fordi vi fikk jo en god slump med merch servert av Yngve, som hadde laget t-skjorter, dog med en bitteliten skrivefeil,
0: ja.
1: Som man ble veldig irritert av å se I ettertid at det står jo majotist
0: og ikke. Jeg så ikke det før du måtte...
1: Nei, jeg så det I det Yngve hadde gått, og så tenkte jeg, vet du hva, da får det bare være.
0: Det en limited edition?
1: Veldig limited, og vi har jo snakket om at vi skal kanskje begynne å lage t-skjorter, sånn at, for vi skjønner jo at dere vil ha dette. Så det en prosess videre vi jobber med, kanskje med litt flere motiver, vi har, og kanskje noe...
0: Kan du lage noe med rett og slett logoen vår også, da? Det går jo an. Kanskje ja, vi har det, jeg vet ikke, det.
1: Men altså, du rådogger ikke Ragnarok, den fin, den altså.
0: Det, jeg liker det.
1: Ja, den fin.
0: Det, jeg stolt over det uttrykket ja. Der.
1: Men jeg skal lese opp vinnerne.
0: Opp og dikke fremme I skoa. Jeg glad I Kjære Sandboa.
1: Den fin.
0: Eller bare bildet av Sandboa. Og så ja, ja. Står det bare, ny! Det nok det.
1: Hvordan vil du stave ny?
0: Det N-G-G-G-H-N-M-H.
1: Ny! Ja, det fin.
0: Ja.
1: Skal jeg lese opp vinnerne?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, på grunn av, vi fikk inn, det var vanskelig å velge, og så måtte vi velge litt utifra hvilke størrelser vi har, og hvilke ønsker dere hadde.
0: Ja, det var mye å velge, det var mye å velge.
1: Veldig mye bra, og nå har vi jo egentlig påstander og drit nok til å gå på I mange episoder fremover.
0: Ja, det var jo nyttig være. For oss også.
1: Veldig nyttig, og så straks dere får noe gratis, så dere altså så på ballen, og det liker vi så godt.
0: Ja, for den jo ikke akkurat dyr fra før denne podden. Den relativt gratis.
1: Den ja, dere får alt gratis. Mm. Da det altså, vi kan ta, jeg trenger jo nødvendigvis ikke lese opp påstanden, vi tar vinnernavnet, og så kan vi ta noen påstanden etterpå.
0: Ja, for vi rekker jo ikke alle.
1: Nei, vi gjør ikke det, vi gjør ikke det. Så heldig vinner av trøye nummer 1 Vendelin Beck Rosenberg. Gratulerer med dagen.
0: For et royalt navn da.
1: Veldig, veldig royalt.
0: Yes, den der boken tipi.
1: Vi
0: der.
1: Håper at du har det fint hjemme, Vendelin.
0: Hvis ikke Vendelin, hva sa for Beck?
1: Beck Rosenberg.
0: Hvis ikke hun har det fint hjemme, da det bare gi opp.
1: Ja, så vet jeg, tror du, Siljon, du bor på Hybel, Vendelin. Der det strøkent.
0: Nei, aldri bodd på Hybel.
1: Nei, aldri bodd
0: på Hybel. Nei, nei, nei, det herskapshus, og ikke mindre.
1: Neste vinner av et stykk t-skjorte I størrelse XL.
0: Ja, men det trenger vi jo ikke å ta I størrelse.
1: Okay. Nei da. Emil Lund Kleven, gratulerer. Du skal også få en skjorte. Så det Christian Borge Rif.
0: Rif?
1: Ja, også veldig royalt navn.
0: Det ikke en NRK-fyr, sånn journalist som heter Rif?
1: Jo, kanskje det. Mm. Kanskje han har connection til Vendelin? Kanskje de bor Rif? Kanskje de...
0: Vendelin Rif? Ja. Det høres ut som en flyplass.
1: Skal vi se, det var og så har vi Helene Rakeie Ottesen.
0: Ja.
1: Ja, skal også få en skjorte. Så det Torbjørn Holt.
0: Ja.
1: Hurra for deg. Og så det...
0: Det renner siste, ut det skjorte nå, det bra.
1: Det gjør det. Og så den siste... og så var det han den eneste som etterspørte 4XL som vi har en av
0: og hadde vi det da?
1: Ja, vi hadde det
0: ja, okay.
1: Og så har han jo vært en stor fan og en bidragsyter I form av at han har sendt oss matvarer helt fra andre siden av kloden ja, så
0: skjønner så den må jo sendes dritlangt da
1: den skal langt av gårde så Terje Kjernli der du sitter nede I Thailand
0: eneste gang en t-skjorte har tatt den ruta andre veien ass.
1: Ja, du skal også få en skjorte så og vi takker for ikke bare ivere men interessen og bidragene
0: ja, den t-skjorta med det budskapet I utlandet gjør seg jo så svært dårlig men det sjansen får han ta
1: det får bli Terje sin kake
0: Det får bli det.
1: Ja, han får mele den selv.
0: Mel din egen kake?
1: Ja, det veldig rart uttrykk. Det mele din egen kake.
0: Ja, hvorfor tenkte jeg på noe? Nei, ja, ja.
1: Når man meler sin egen kake, da...
0: Bjarne mel.
1: Nei. Nej. Ska vi
0: Melvin Tix.
1: Ska vi se om vi räcker en påstand?
0: Vi räcker en. Vi måste ta en
1: eller
0: om
1: Jag tror vi räcker kanske två. Det en her som Kengu, den var du veldig glad I, den tror jeg faktisk vi skal ta. Det en av vinnerne, det Helene, som spør, det sant at ingenting så galt at det ikke blir verre med trekspillmusikk?
0: Den tror jeg har hørt før, den liker jeg.
1: Ja, veldig fint.
0: Ja, den liker jeg. Det sant at ingenting så gærlig at det ikke blir verre med trekspillmusikk?
2: Geir Skau pleier å si det en del.
0: Åja, Geir har sagt det, for jeg har hørt det. Ja, altså... I og med at vi I den tiden vi I, og alt dette vi har fortalt om baktepp og hva som har skjedd, jeg har ikke jævlig lyst til å sette på Roland Sedemarks aller beste nei.
1: Nei?
0: Det har jeg ikke. Sånn umpa-umpa musikk, eller sånn trekk. Nei, jeg har virkelig ikke lyst til det.
1: Nei.
0: For det hadde jo blitt verre. Ingenting så gærlig at det ikke blir verre. Eller misforstå jeg nå?
1: Nei, nei. Ja, og jeg kan være med på at jeg kan være veldig nasjonalromantisk
0: ja.
1: Når det handler om trekspill, men ikke mer enn 5 minutter. For da på en måte den kvota fylt opp, om du vil. Jeg husker jeg kjøpte av en eller annen grunn en CD- med som ett felefeber med en norsk
0: ja
1: Annbjørg Lien tror jeg den heter. For det var en låt der jeg likte. Det husker jeg satt på
0: men i kolle. Fele jo ikke nødvendigvis.
1: Nei, det var Fiolin da.
0: Ja.
1: Men det var jævla mye trekspill. Nei.
0: Ja. For Valkyrien Allstars er jo så kult.
1: Tar tilbake. Det var jo, vet du hva, nå blander jeg instrumenter her. Tusen takk for meg. Jeg går med å skyte meg I tinninga. Men det jo det jeg prøver å si at De veldig nasjonalromantisk I forhold til type instrumenter som fele og trekspill men inntil en låt, det holder
0: ja,
1: da det greit
0: der har jeg en historie faktisk som jeg skal prøve å fortelle etter utkommelsen og det mulig jeg tar feil med både navn og hvem som var involvert men historien står på egne bein for det når det sagt jeg vet ikke forskjell på trekspill og torader og sånn det vet jeg ikke men jeg vet at den ene fetteren til mora mi jævla sånn kjapp I replikken og mora mi har fortalt en historie om det var vel et 60-70 årslag for noen års en del år siden om det var da morfaren min eller sånn som hadde hvor de hadde hanka inn en sånn lokal torader trubadur oppe I Modum Vikersund tror jeg det var og I det han drar trekspillet sånn som smelter det fra da jeg mener å huske historien her sånn fra Bent Arim I det bare sånn så han ropt nå holder det Gunnar og det elsker jeg det var ikke en tone nå holder det Gunnar ja det synes jeg det, altså ha den timing at du dreper noe før sånn den gangen Jonas Støme tar ett steg inn på lorry og der sitter Dagfinn Nordbo og roper og du holder kjeften din
1: ja
0: ett steg inn jeg skal være I stand til å være sånn jeg ikke så kjapp på det altså.
1: Nei, men vi jo lite eksponert for trekspill som fenomen I hverdagen da jeg vil si, det jo sjeldent jeg liksom I en setting hvor, å fy faen, nå blir det
0: vi lite eksponert for trekspill
1: ja, men vi jo det ja. På, du kan sapp kanalet hele kvelden av hvor mye trekspill kommer
0: nei, og jeg skal ikke ha trekspill nærmeste fremtid eller hvis jeg kan få velge selv
1: nei.
0: På ingen måte
1: hvis du den, ikke den dagen, men hvis du en dag avler for barn
0: ja.
1: Og sønnen din, eller datteren din, sier en alder av 8, pappa, jeg vil begynne å spille trekspill. Det et ja, eller det et nei?
0: Det blir nei fra meg.
1: Det blir nei, ja.
0: Ja, altså, om du så må begynne I korps, så velg et av de kule, da. Et av de kule instrumentene.
1: Hva det,
0: ja? Det trommer, skarptrommer.
1: Så du ikke kan velge det selv, eller?
0: Hæ? Hvem som velger det for deg?
1: Du har ikke lest Kornetten, du utroper om hjelp.
0: Kornetten? Nei, men jeg har hørt vårt korps av de der, ja.
1: Arne Bergen har skrevet en jævlig morsom bok, Aldo Monrad-serien, som heter Kornetten et rop om hjelp, fordi foreldre sender jo selvfølgelig Aldo I korps mot hans vilje.
0: Ja.
1: Og der det jo en sånn gammel, forfyllet halvalkis av en korpsleder som ikke har styring I det hele tatt.
0: Ja, men dette skjønnelitteratur? Eller det sant at man ikke får velge selv?
1: han drömmer om guldtrompet och får en kornett ihjälslott genomspötta gammal ja. Holk från krigen. Mm. Ikke sant? Ja. Så det ikke, du först måste du vara aspirant när du blir ja. Korps, då måste du gå bakerst med liten dum väska och rar hatt. Det måste du göra ett års tid för du får lov att börja ta på ett instrument omtrent.
0: Bara marschera liksom.
1: Ja, jag husker ju varför brodern min var ju aspirant. Han höll inte länge I korpsan heller. Jag blev heldigvis aldrig sent dit.
0: Ja, det blev överraskad att det inte var fritt valg.
1: Nej, hvis alle kunne velge fritt, hade det bara varit rommet då.
0: Ja, eller
1: så måste ju ha ta tvärflöjt
0: då. Nu måste ju drassa runt på den där mega kontrabassen eller därför den kämpa cello eller därför en sån mega. Nej, en som är tungt. Ja. Ja, nej, det var skuffende. Nej, då blir det ikke korps heller.
1: Nej,
0: nej. Det får bli nej från mig.
1: Ja.
0: Du får begynne med kung fu.
1: Kung fu.
0: Taekwondo.
1: Ja.
0: Eller sudoku.
1: Krag, vad heter det?
0: Krag Jørgensen?
1: Nej,
0: en riffle.
1: Nej, vad heter sån jødisk
0: Krav Maga.
1: Krav Maga.
0: Ja. Ja.
1: Jødisk är det blir
0: Ja, det är ju de israeliska specialstyrkorna sin slåsteknik vad är det för dustigt ord?
1: Kampsport
0: teknik.
1: Ja, nettopp.
0: Jag tror den är beinhard alltså.
1: Ja, det hörs sån ut.
0: Eller den där kinesiska grejen som är sån hua hua hua alltså ett prick och så dör du fem dagar senare.
1: Ja, the five finger death punch.
0: Ja, mm. som ju bara I mitt huvud då blev var ett band men ja, selvfølgelig det är ju det är en grej.
1: Ja.
0: Akkurat som at Iron Maiden jo et torturinstrument som aldri ble brukt.
1: Det ble bare brukt?
0: Laget. Nei, det ble bare laget og stilt ut.
1: Aha, som et skrekk og advarsel?
0: Ja, eller jeg ikke sikker på hvorfor det aldri ble brukt. Men vi mennesker jo utrolig oppfinnsomme når vi skal være slemme.
1: Oh, ja, ja.
0: Guillotinen, den ble brukt til langt ut på 70-tallet.
1: Ja,
0: du sist, levde, du.
1: Siste henresen var I Frankrike.
0: Ja, det var de som fant den opp på. Guillotinen!
2: I 77.
0: Fy faen, det for sent, ass
2: Star Wars var under produksjon da
1: Kan du se, ass
0: George Lucas på Finse Fransk med høyre huet av hverandre Med fallende blad Fy faen, syke jævler Lukter gammel ost og driver høyre huet av folk Faen, det må skjerpe seg her ned, ass Helvete Ja, men vi lager så god vin Klapp igjen Og så må du slutte med aksangen. Jeg tror ikke noe på franskmenn som har bodd I Norge Jeg bor I Norge I 30 år Og jeg prater fortsatt sånn her Og jeg lager sjokolade Og jeg lager sjokolade Skjerp deg, du har bodd der like lenge som meg Faen altså Ja Nei Nei da, fikk jo blåst ut litt I dag Men hvem det du ønsker deg neste uke som vikaren din, Kristian?
1: Vi skal ta en rekker, en kjapp påstand til Ja, for den her synes vi også var fin Jeg og Kengu
0: hadde det.
1: Vi hadde, ja, vi hadde
0: Eller Kengu kan også tenke på det
1: ja, vi
0: hadde Og du som lytter kan også tenke på det
1: Vi hadde også en liten pause her Før du kom inn I studio, Halvor
0: ja.
1: Mens du satt fast ned på barcode Som du pleier å gjøre
0: Ja, nå var det omkjøring Og jeg måtte innom Fred Olsens gatte Den skal ikke komme
1: Nei.
0: Nei
1: Men du jo en fyr som full av overraskelser
0: Ja Jo Ja, jeg I hvert fall veldig overrasket innimellom.
1: Ja, det du Ser veldig overrasket ut
0: Ja, det for jeg barbert bort øyebryn Og det skal jeg ikke gjort Ser som en sandboa som har fått en opp I toeren Opp I grekeren
1: Apropos sandboa Vi skal til ørkenen altså
0: Skal ørkenen?
1: Vi skal det
0: Skal vi se?
1: Ja, ja, ja For den her liker jeg og Kengu veldig godt Og vet at du liker den også
0: Ok
1: Det det sant at kamelen ikke ser sin egen pokel?
0: Jeg visste at vi skulle til kamel
1: Ja
0: Jeg skulle til å si det rommet der, bare for å kødde. At kamelen ikke ser sin egen pokel. Ja, eller pokler, da.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja, men herregud, vi må jo skille.
1: En av de.
0: Ja, det vel sant. Dette en slags påstand, altså?
1: Det en slags påstand.
0: Nei, ikke dette bare en faktasetning?
1: Nei, det heter arabisk ordspråk. Jeg vet da, faen. Ja, kamelen. Nå finner jeg bare på.
0: Kamelen ikke ser... Ja. Nei, jeg tror ikke. For kamelen vet hvor teiten ser ut.
1: Kan du tro
0: Tror du giraffen vet hvor høy den Og bare sånn, å fy faen Er langt der?
1: Nei
0: Nei, det gjør det ikke, Men, han bryr seg ikke
1: Tror du ikke
0: Giraffen med høyskrekk, det bra ikke det bra?
1: Jo, det bra Eller dårlig, egentlig
0: Nei, ja, det ræva
1: Men den kan
0: Det giraff som alltid sånn
1: Og under en samboa Og så noen som sier Hysj, dere to Nå holder
0: jeg. Ja, jeg driter, så begynte du bare å holde fred bak deg.
1: Jeg skal sove.
0: Dere får ikke is, det er langt jeg tyta.
1: Giraffhodet stikkende opp av
0: svart. Opp av taklinga. Forbi Rødtekstakker Kongsberg. Dritskuffa, fikk ikke is.
1: Men jeg vil, ja. Hvis, la oss anta at det et ordspråk da. Hva det betyr?
0: Ja, ikke sant? Det det jeg skal analysere her nå. Det betyr, det samme som den der... det samme som der, man ser ikke bjelken I sitt eget øye for splinten I, nei, altså du, ja, du vet hva jeg mener
1: ja
0: man ser ikke nei, nei ja, det der at du ser ikke det mest åpenbare som andre
1: ser
0: på en måte det noe der
1: ja, vil jo tro det
0: det må jo være noe der
1: for jeg tror jo at en kamelhals fleksibel nok til å rotere og se seg bakover, men om den skjønner at dette mitt, det vet jeg ikke.
0: Nei, sånn ja. Jo, men det, ja, altså, den har jo litt sense of self, det dyr der, på en måte.
1: Tror du
0: altså,
1: ikke de utrolig dumme?
0: Tror du kamel klar over at den et sigarettmerke?
1: Nei.
0: Tror du, hvis du hadde vist en sånn pakke med camel til en kamel, så hadde den jo fått seg en sånn What fuck, det meg?
1: Nei, den hadde spist den.
0: Ja, det noen dyr som spiser tobakk, altså. Geiter jo jævlig glad I tobakk.
1: De det, eller det myte?
0: Nei, inntrykk at de digger den dritten der, altså.
1: Den digger den dritten der? Fy faen, digger den skitten der, altså.
0: Fy faen, bror, sånn. Fy faen, den sliten, da. Hva løper du for lenge? Hva løper du derlig for?
1: Hvor lenge har vi holdt på kring?
0: Nei, da, jeg ferdig, jeg sa det skulle være en kort episode Du har holdt på drit lenge
1: Ja, men det ble jo en vanlig episode Rar episode Men like fullt en episode Gratulerer til alle vinnerne Og takk for innsatsen Kringhus skal nå sørge for at
0: Takk for det, det masse påstander vi kan bruke Herlig
1: Og skal få dere en limited edition skjorte I posten Og når dere får på dere, send bildet Sport skjorta mye Og da legger vi det ut og viser hvor glad dere
0: Det gøy, altså hvis vi får bilder av folk som bruker det
1: Ja, ja
0: Og gjerne også Ja, det lov å komme Man rekker vel å komme noen ønsker for vikar Hvis ikke dere har noe
1: Jeg
0: husker at det var et ganske god forslag sist Ja.
1: Ja, nei, jeg
0: åpen for forslag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kom gjerne med ønsker.
0: Eller om du har forslag til design og ordtak som skal på disse t-skjortene vi skal etter hvert.
1: Ja, ja, kom med det jo. Ikke sant?
0: Så, inboxen åpen.
1: Det den. Akkurat som deg, Alvor.
0: Det
1: døgnet rundt. Din inbox.
0: Min. Nei, det kan jo tolkes på
1: 24-7, bror den er åpen
0: Den pakkeboksen stenger aldri
1: Nei, trenger ikke spørre om lov der I går si. Som en åpen bok Ingen vil lese, du Halvor
0: ja.
1: Tusen takk for
0: Det var farken Som man roper I skogen Der står jeg, alene Nei, men du får god tur da, til utlandet
1: Takk, hvis jeg aldri kommer tilbake, så vet du hva som skjedde
0: Jeg skylder på kameler
1: Det blir antakeligvis at jeg tar jobb I en bar På Skom Party
0: Det så gøy hvis du sånn
1: Bartender
0: Innkaster, egentlig ja. Går I gata sånn Ah, kjenne grabbar, hæ? Svensk, norsk Fyra shots for en euro
1: Ja, det skal ikke se borti fra det
0: Kom Du stikker I baren og helser fra Christer Så får du gode priser
1: Ja, det ikke så mange her enda, men det blir flere
0: Vil du ha en t-shirt? Det en nasekatt på den som autist Ja, det litt skrivfeil, men fan heller Man lever en gang Der holder det
1: Takk for oss
0: Mjau Snakk.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge! det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
4: Hvis jeg hadde levd under fattigdomsgrensa, så tror ikke jeg på en måte etter å ha sett TikTok-videoen til en influencer som har tjent 400 000 på en måte var sånn, ok, nå ballet I gang. Nå skal jeg ut på gulvet jeg og si sånn, og jeg tjente null. Jeg har fått trygg.
3: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
10: Nei, de jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med Z.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
16: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
17: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer da.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Husker du å åpne garasjedør?
23: Ja.
24: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
22: Du tenker på byggetorget?
24: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
25: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
26: Torget. Vi snekkes.
27: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
28: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
29: Greit.
30: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
29: Hvor var han da?
30: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
7: Oda bare klemmer inn at
20: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
29: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
31: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
32: Hva det omvendt av kjøleskap?
33: Hva det varmeskap da?
32: Verdens dyreste drittbil.
33: Og så inn I helvetes dyr også da.
32: It's nice to be important, but it's important to be nice.
33: Du skuter, du Geir.
32: Skuta. Dette og veldig mye mer for å høre I denne utgaven av langkjøring med Geir Skav.
34: Ja, og meg da, Bo. Så vi klare, vi altså.

0: tilbake. Du vet hva, det er jagge fredagen igjen, Geir.
1: Ja, det er det. Hjertelig velkommen skal du være.
0: Tusen takk.
1: Vi snakker jo mye om bil her, vi snakker jo også om andre ting. Altså, ikke bare bil, men...
0: Ja, jeg er jo glad i alt som leer på seg, Geir. Ja. Om du går på bensin...
1: Hva som helst.
0: Ja, mekanisk.
1: Men, så da tenkte jeg at vi skulle rødde unna det...
0: Bøsse først?
1: Ja, altså alt det der... Fikse hjemmetinga først.
0: Ja.
1: Denne uka, eller egentlig slutten av forrige uke, så var jo klesvaskbonanza hjemme hos meg. Jeg hadde ikke vært hjemme på mange uker.
0: Er du en sånn binsjer på klesvask? Du har ikke en 7-8 skittdødunker fordi du ikke orker å gå. Du er, det er for at du har vært ferie.
1: Det er for jeg har vært ferie.
0: Men du har jo vaskemaskinen på hytta, Geir.
1: Ja, jeg har vaskemaskinen på hytta. Fint tørkstativ som det blåser fint i vinden, og det blir jo så god lukt og bla bla bla. Men så var det sengetøy på hytta, tenkte jeg ta med det hjem. Og vasker jeg det der, og så har jeg litt mer kontroll. Det var både mitt og noen gjester og noen greier. Så hadde jeg vært på en fjelltur, der hadde jeg hatt med meg noen sengetøy. Det gikk også under press.
0: Det er mange dager med så, samarbeid på bretting. Du.
1: Så har jo jeg et litt rart forhold til min kjære, som jeg har vært med sammen i mange, mange år, men vi bor ikke sammen. Men nå...
0: Dere er et moderne far, dere, Geir.
1: Ja, det er jeg litt usikker.
0: Urbane gærninger.
1: Jeg er litt usikker på om hun er like fornøyd med den moderne
0: familiekonstellasjonen.
1: Men i hvert fall så skulle hun flytte inn til meg på grunn av at ja, datteren og mann og unger flytter inn til henne.
0: Er det
1: på grunn
0: sånn
1: av,
0: som det var i gamle dager når du sier ja, når bestemora din var ung, så var du på landet når du var på Furuset, husker
1: ja,
0: du det?
1: Ja.
0: Er det sånn at Anita føler at det er litt på landet når du kommer opp på et manglerud, eller?
1: Om jeg gjør.
0: Føler du det?
1: Åh.
0: Og pust og god luft på ryen. Og,
1: ja, og ja. Irriterer seg over bussen som går til Nydalen i snøføyka, selv om det er midt på sommeren. Men i hvert fall... da måtte du jo, ikke sant, da er det rent sengetøy, det hang ut og tørke, så var det andre sengetøyger her, så var det noe annet vask, så oppdager jeg det, jeg sitter i vaskekjelleren min, der er det både tørkeskap og tørketrommel.
0: Hvordan virker tørkeskap?
1: Nei, det er bare henge inn. På sånne heng... Du bare henger inn.
0: Er det bare et varmt skap?
1: Varmt skap, så
0: omvendt
1: blåser.
0: Omvendt av kjøleskap, altså.
1: Ja, omvendt av kjøleskap, så blåser det. Du kan ha langtidskokt
0: ja, kan du holde maten varm hvis noen er seine til middag?
1: Helt sikkert. Det har ikke jeg prøvd, men det går helt fint.
0: Bare ikke ta det i tørketrommelen, det tror jeg.
1: Hvis du har fondue, går det litt dårlig.